0: erityisesti palkat sekä palkkakehitys. Työehtosopimus päättyi maaliskuun lopussa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että ulkoministeriön kanta suojelupoliisin ohjauksesta vahvistaa tarvetta käynnistää asiasta selvitys. Orpo kertoi asiasta mediatilaisuudessa ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdotti aiemmin, että suojelupoliisi tulisi siirtää ulkoministeriön alaisuuteen. Pääministeri on kannattanut suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Selvitys asiasta voisi Orpon mukaan valmistua seuraavan hallitusohjelmaneuvotteluiden alla.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Kasari. Moi moi, kulta vielä hauskaa!
1: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
3: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Sari.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Oikeusministeriön mukaan Anneli Auerin tapauksesta ei ole tarpeen käynnistää turvallisuustutkintalain mukaista tutkintaa, uutisoi Uutissuomalainen. Auerin asianajaja on aiemmin vaatinut tutkintaa. Virka-arviossaan oikeusministeriö katsoo, ettei turvallisuustutkintalain mukainen tutkinta ole tarkoituksenmukainen tapa käsitellä Auerin tapausta, vaan se on tarkoitettu toisenlaisten tilanteiden, kuten onnettomuuksien, tutkintaan.

0: auttamistoimintaa ja kehitysvammaisten ihmisten palkkatyöllistymisen edistämistä. Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Mari.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda. Kasari!

0: Mari.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kertoo lähettävänsä lähipäivinä yhdessä Ukrainan pääministeri Serhi Koretskin kanssa useille valtionjohtajille kirjeen väestönsuojien tärkeydestä. Orpo kertoi asiasta puheenvuorossaan ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Suomi perusti väestönsuojakoalition Ukrainan kanssa viime toukokuussa. Hankkeen tarkoituksena on kerätä varoja Ukrainan väestönsuojajärjestelmän kehittämiseksi. Puheenvuorossaan Orpo kertoi lisäksi Suomen tavoitteesta käynnistää teollinen yhteistyö Ukrainan kanssa. Ruotsin hallitus on Fagerstaan väkivaltaisuuksien jälkeen päättänyt asettaa tutkimuskomission selvittämään, miten uusia kouluiskuja voitaisiin ehkäistä. Opetus- ja integraatioministeri Simona Mohamson kirjoittaa Svenska Dagbladetissa, että tarkoitus on analysoida 15 viime vuoden aikana tapahtuneita kouluiskuja Ruotsissa sekä tarkastella myös esimerkiksi Suomen kouluissa tapahtuneita väkivallan tekoja. Perjantain iskussa Fagerstaassa toimivassa lukiossa kuoli 17-vuotias tyttö.

0: Kasari.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
0: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Ysäri.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Kasari. 80-luvun

0: Sari.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
3: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhtiloon.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjakosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo isännöi EU-johtajien arktista aluetta koskevaa huippukokousta Rovaniemellä syyskuussa. Kokoukseen osallistuu muun muassa Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Puolan pääministeri Donald Tusk, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa ja EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Huippukokouksen tavoitteena on vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. EU-maiden ja instituutioiden johtajat kokoontuvat kokouksen yhteydessä työillalliselle, johon osallistuu myös presidentti Alexander Stubb.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Suvi Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Näin, anna mä autan. Halo, että sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä?
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep.
0: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
0: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: No, mitäs meni päivä?
11: Ihan hyvin.
10: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
11: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
12: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
13: Synttereillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
15: Ai jaa, en tiennytkään.
14: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
15: Onko oma vene?
14: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
15: Ja kalaa tulee?
14: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
15: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
14: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
15: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
14: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
16: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
18: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
20: Mä meen rustaa.
21: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
20: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
21: Voi ihanaa, tuu pian takas.
22: Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
24: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
25: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista. Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamu tuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
8: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
6: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: Luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kasari soi, kuin silloin ennen.

Jos Antron matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville.

0: Sari.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: 30 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Kasari. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat näkyneet hyvinvoinnin heikkenemisessä erityisesti toimeentulotukea saavien keskuudessa, selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, ettei heillä ole varaa vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella ja että he ovat joutuneet joko tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 4000 vastaajaa, joista noin puolet oli perustoimeentulotuen saajia. Kysely toteutettiin viime vuoden marras-joulukuussa. Italialaisen uutistoimiston ansan mukaan presidentti Alexander Stubb evakuoitiin suojaan ilmahälytyksen takia Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa maanantai-iltana. Stubbin kanssa suojaan siirtyi myös muun muassa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa. Ansan mukaan Stubb ja Costa ovat edelleen Kiovassa. Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Innes Stubb matkustivat Kiovaan sunnuntaina. Maanantaina he osallistuivat Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Suomessa asiasta kertoi aiemmin Iltalehti, jonka mukaan myös Innes Stubb oli suojaan ohjattujen joukossa. Ilmahälytykset ovat Kiovassa yleisiä. Useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla eri puolille Suomea linjaamaan syksyn politiikkaansa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla ovat kokoomus Varsinais-Suomessa Turussa ja Salossa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla. Lisäksi kesäkokouksiaan pitävät SDP Oulussa, Vihreät Tampereella ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Venezuelaa kesäkuussa ravistelleissa maanjäristyksissä kuolleiden ihmisten määrä on noussut jo yli 6500. Raunioiden seassa on edelleen kadonneita ihmisiä, mutta viranomaiset eivät ole vahvistaneet heidän määräänsä. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria.

0: soi freshinä. 7-11. Ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
1: Hei, täällä ollaan, oikein hyvää huomenta ja tiistaista aamua. Kello on lyönyt 7.03 tässä kohtaa ja STT Bauerman, jota toimitti äsken meille tärkeimmät infot tuoreessa uutispaketissa ja seuraava paketti ja sitten tuossa noin tunnin kuluttua kello 8. Ja kyllä, tervetuloa mukaan sitten starttailemaan tätä päivää sieltä kömmihän ihmeessä peremmälle. Kyllä tänne mahtuu ihan vaan rohkeasti sisään sieltä tuu. Ei tarvi jättää kenkiäkään eteeseen, ei oo. Kyllä tänne sitten siivotaan shown päätteeksi. Ja siis, tässähän on siis semmonen juttu, että sähän on tavallaan yksi tämän koko radiokokonaisuuden, joku saattaa kutsua radiokatastrofinkin ohjaajista siinä mielessä, että WhatsAppin kautta voit laittaa viestejä tänne. Ja monesti näissä viesteissä käy niin, että se lähtee vähän niin kuin viemään sitä lähetystä. Se saattaa olla se katalysaattori, joka aiheuttaa jonkunnäköisen suuremman kokonaisuuden ilmentymisen tässä aamussa. Ja sä voit näitä kyseisiä viestejä laittaa WhatsAppin kautta tulemaan vaikkapa heti 0447258702. Koska monesti yhdestä kommentista, yhdestä viestistä, mikä on tullut, niin on lähtenyt joku isompi kokonaisuus liikkeelle sä oot tavallaan vähän niin kuin yksi ohjaajista. Sä istut siellä kuuluisalla ohjaajanpalla, missä lukee se director. Sehän on semmonen, kyllä tiedät, semmonen kangastuoli, missä ne istuu aina leffapaikoilla, niin sä pääst istumaan tänään siihen. Ihan vaan jos haluat. Ei oo siis pakko laittaa viestiä, mut mielellään saa laittaa. Todellakin. Ihan vaan vaikka hyvät huomenet. Lähdetään tänään liikenteeseen Madonnalla. Tämä on Material Girl ja kohta myös YouTube. Ja jos oltakin se WhatsApp-numero sitten meni ohi, niin se on siis 0447258702. Mä oon tuottaja Jääskeläinen. Tämä on Kasarin tiistainen aamulähetys aina kello 11 asti.

Tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Ihan heittämällä omasta mielestä yksi parhaita YouTube-biisejä. Pride oli tämä. Ja ihan tämmöisenä pienenä knoppitietona kerrottakoon tässä vielä, että tiesikö sitä, että keskimäärin ihminen tuottaa elämänsä aikana sylkeä noin 20 000 litraa. Eli näin koko elämänsä aikana, ja semmoisella määrällä täyttää tuommoisen 53 kokonaista kylpyammetta. Vieläkin tekee jokaan tällä tiedolla mitään, mutta siinä se nyt tuli. Kiitti Jäskeläinen. Tämä on tosi, tosi tärkeä tieto mun elämää varten. Siellä on kiva herätä sitten, kun oot herännyt aamulla ja kuolaat ylät sieltä. No niin, mä olen tehnyt mun oman osani tämän päivän osalta. Olen erittänyt kuolaan tyynyliinalle niin riittävän määrän. Joo. Eipä siitä enempää. Mennään viesteihin, mennään viesteihin. WhatsAppin kautta näitä voi laittaa. No niin, pitikö Jässi? Oliko pakko nyt tämäkin kertoa sitten? No oli se kyllä. Joo. Uskon, että vähintään yksi ihminen oli iloinen tästä tiedosta. 53 kylpyammeellista sylkeä. Olipa jännä fakta. Hyvää huomenta, Kaitsu. Hän kirjoittelee täällä, hyvää huomenta, arvuuttelija Jääskeläinen. Täällä ollaan jälleen valmiita päivän kilpailuihin osoittamaan oma tietämyksensä ja suluissa lue tietämättömyytensä. Sä oot, Kaitsu, sä pärjän ihan hyvin viime aikoina. Mä muistan, kyllä sä oot pisteitäkin sieltä ropissu. Et ole siis se kärkikisaaja, ei se vaikka niinku mustalaatikon mysteerissä. Mulla on tiettyjä tyyppejä, mä tiedän, että kun he laittaa viestiä, hyvin usein tulee oikein vastaus. Ei aina, mut hyvin usein. Sä et oo Kaitsu siinä porukassa. Ja sanotaan, että sä oot siinä niinku maltillisessa keskitasossa. Joo, se on sun paikka. Se on oikein hyvä paikka. Se ei ole huono paikka. Se ei ole huono paikka olla. Kaikki pitää kuitenkin muistaa, että me ollaan sitä niin kuin maltillista keskitasoa suurin osa meistä. Se on tosi tärkeä info. Mitäs muuta täällä on? Ensin kerta, että tuotat 53 kylpyammeellista sylkeä ja sen jälkeen haukutaan vielä keskiverroksi. Joo, kiitti. Ja sitä on tosi mukava aamushow kuunnella kyllä. Joo, mennään eteenpäin. Ai että sentään. Hyvää huomenta, Tiina. Siellä aamukahvit on juotu, kengät jalkaan ja ulos koiran kanssa. Ihanaa, tänä aamuna paistaa aurinko. Se on kyllä hienoa. Ja sit hei tsempit, täytyy laittaa Anulle, joka laittaa viestiä. Huomenta Jässi, palasin eilen töihin 4 viikon kesäloman jälkeen. En ole tottunut tähän pimeyteen, mikä on aikaisin aamulla. Siis joo, siis mä ymmärrän sua, koska näinhän se menee. Illat pimenee. Ja aamutkin on aika hämäri alkaa olla sitten, jos herät vaikka 5 aikaa, niin ei se aurinko siellä vielä enää vielä siihen aikaan paista. Se on kyllä karua, varsinkin jos on tottunut nukkuun lomalla sitten vähän pidempään, niin joo. Se on pimeys, joka on täällä. Huomenta herätty, on aamukahvit juotu ja termari täytetty sekä voikkarit tehty. Lähden tästä kalaan ongelle. Matkaradio mukaan saa kaloja houkutella kasarilla. Hessu, mä en oikein tiedä, minkälaista osastoa ne kalat tykkäisi kuunnella. Tykkäisikö ne kuunnella semmoista vähän niin kuin dansempaa, että tulee tavallaan se... En tiedä, olisiko se semmoinen juttu, vai onko se semmoinen enemmän niin kuin heitä karkottava juttu kuitenkin? Onkohan ne sitten kuitenkin tämmöisiä, kun Suomihan on rock-kansaa, niin tykkääköhän se suomalainen kala sitten myöskin tämmöisestä vähän niin kuin rockimmasta meiningistä? Mä tiedän. Katsotaan. Jätä raporttia, jos tulee niin kuin huomaa, että jonkun tietyn biisin kohdalla käy hyvin, hyvin tärppää, niin ehkä se on sitten se merkki siitä, että se on sitä musaa, mitä pitäisi soittaa heille. Anne on siellä myöskin tullut kuulolle, oikein hyvää huomenta. Ja sitten Tontsa peilautta viestiä, että huomenta, äläpäs siirrä ohjaajan vastuuta sieltä tänne päin. Kyllä sinä Noona tätä arkia ohjaat ja minä simpassa istun kyydissä. No ei vaan, hyvää huomenta kaikille. Aamukammassa enää 3 nypykkää ja mieli kirkkaana kohti tätä tiistaita. Tykkään Tontsa sun asenteesta. Tumekin on siellä herännyt. Tänään ei oikeastaan mitään uutta. Treenin jälkeen suuntana on Pirkkala. Pirkkala on Tampereen Vantaa. Työt vie Pirkkalaan. Viimeiset pirkkalaiset. Kentsuke herännyt sieltä mukaan. Hyvää huomenta. Ja sit hei, täällä on erittäin hieno tilanne myöskin Eerola, joka laittoi, että tänään pitäisi aloittaa syyskynnöt. Semmoinen 86 hehtaaria, mutta onneksi on iso aura ja uusi traktori. Niin täytyy sanoa, että on se kyllä, kun pääsee noilla uusilla peleillä vähän pelailemaan, niin ai että kuule. Nyt saat kuule Eero nauttia.
1: Kasarin aamut ja Hanget kantaa. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
0: Se olen minä. Oikein hyvää tiistaista aamua täältä Kasarin studiosta. Tänään paljon juttuja he tässä aamussa mukana. Tosi paljon. Mä en edes tiedä, mitä mä saan kaikki mahtua mukaan, mutta yritetään. Tässä Tino Turner.

0: Freddie Mercury tässä Living on my own. Hyvää tiistaita ja tänne laittoi Kimmo viestiä. Tää tulee itse asiassa Eero, joka on siellä uuden traktorin kyydissä tänään. Ja tää viesti kuuluu näin. Sen maanviljelijän ei tarvii kuin istua kyydessä, kun nämä uudet kulkee itsekseen ja ohjaus menee satelliittien ja sun muun tekniikan avulla millin tarkasti sinne, minne haluaa. Periaatteessa sen ei tarvii välttämättä olla edes kyydissä. Haistan tässä tällaisen pienen pienimuotoisen konfliktin ainekset. Kohta erolantaa viestäviin.
1: Kyllä siellä pyrkää töitä tehdä! Ei siellä kuule istutkella missään mökin rappusilla.
0: Okei, Eero, mä odotan sun vastinetta. Mitä sä vastaat Kimmolle? Että meneekö se nyt sun traktori siellä ja kaikki muut laitteet satelliittien ja muun tekniikan avulla? Haluaisin tietää. Me halutaan kaikki tietää. Hei, me kuullaan hetken kuluttua Pandora! Ja tämän One of Us hitin jälkeen sitten suuntaammekin uuteen top 80 listaan. Eilen se alkoi kasari-iltapäivässä Minnalla 1:30 aikaan paljastettiin, mikä oli ensimmäinen lisäys tuolle kyseiselle listalle. Ja lähdetään kohta selvittelemään, että mitä sieltä oikein löytyy.
2: Kasari.
3: Moi. Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Mutsi, onko me mitään syötävää?
11: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
10: Eikö se ole mitään muuta?
11: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
10: Yes, eli on syötävää.
11: Kyllä, on siellä syötävää.
12: Pääosassa Felix.
13: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
14: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
16: Synttäreillä Veikon, se toimii.
15: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
19: Makeit uutuuksii!
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
7: 80-luku, se paras 60 ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: Ruotsin Eurodance-kuningatar Pandora tarttu tähän Abban hittiin One of Us ja teki siitä oman versionsa. Se kuulosti tältä. 7.32 näyttää kello. Ja hei, täällä tuli vastaus Eerolta. Ei hänellä mitään itsestään satelliittien kautta eikä muillakaan härpäkkeellä liikkuvia vehkeitä raktoreita suunkaan ole, Kimmo, koska hän laittoi tänne, että ei, vaikka onkin aika sähköhärveli, niin ei kulje itsekseen, niin jotain jenkki-ihmeitä ne itse kulkevat. Mutta hei, nyt päästään Minna on ääneen. Eilen Kasar iltapäivässä aloitettiin Lomaromanssi Top 80 -lista. Ja se käynnistyy näin.
1: Minna O ja Lomaromanssi Top 80 -lista.
2: No hei, tästä se nyt alkaa, meidän yhdessä kokoama Top 80 -lista. Monia eri aiheisia Top 80 -listoja ollaan jo yhdessä koottu. Treenibiisejä, diskobiisejä, kappaleita, joissa on parhaat musiikkivideot ja nyt sitten ihanimmat lomaromanssikappaleet. Lomaromanssi uudessa paikassa, poissa kotoa ja arjesta. Ihastus, kiinnostus ja tunne toista kohtaa on nopeaa ja vielä kaiken lisäksi hyvin voimakasta. Lomaromanssibiisit ei välttämättä ole balladeja. Sehän tullaan myöskin huomaamaan tätä listaa kootessa. Se voi syttyä diskovalojen loisteessa, nopeankin tempoisen kappaleen tahdissa, ihan yhtä hyvin kuin vaikkapa rantabileissä. Nuotion valossa, jossa paikallinen bändi soittaa jotain tuttua cover-kappaletta. Nyt aloitetaan siellä 80. Siellä on Peter Brown, Love is just a game. Tässä biisissä lauletaan, että olen sinulle vaan pikkujuttu ja todetaan sitten myöhemmin, että en aio vaan jäädä pikkujutuksi. Mutta mikä biisi soi taustalla, kun katseet kohtasivat ihanimmat lomaromanssit Top 80 ja nyt se sija 80. Peter Brown ja Love is just a game.

0: Billy Idol tässä White Wedding, ja tänne kuultiin Peter Brown ja Love is Just a Game, joka oli ensimmäinen lisäys kasari lomaromanssi top 80 listalle. Ja sun lisäystä se kaipaa kuoletua listaa. Jos et ole vielä käynyt laittamassa, niin nyt vaan sitten osoitteeseen kasariradio.fi kautta osallistu. Käy heittämässä sinne oma biisi, joka jollain tavalla muistuttaa sun jostain menneestä lomaromanssista. Ja me päästään kohta hienoa leffa-uutiseen, nimittäin eräs suosittu elokuvasarja on saamassa jatkoa lähes 20 vuoden tauon jälkeen. Mistä leffasta on kyse ja kaikesta muustakin, niin puhutaan siitä kohta.
1: Kasari.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoihin.
14: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
13: Ollaan kyllä.
15: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
11: RAYO.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tää hyvältä näyttää. Sen
4: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Stop. Ei todellakaan vielä.
6: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love, 11 minuuttia vaille 8. Hyvää tiistai huomenta täältä kasarilta. Michael Jacksonilla mennään ihan kohta ja hyviä uutisia leffamaailmasta kuuluu. Nimittäin eräs suosittu elokuvasarja on saamassa jatkoa lähes 20 vuoden jälkeen. Joo, täällä on ihmiset suorastaan liekässä tästä asiasta ihan selkeästi. Kyseessä on elokuvasarja, joka on siis tällä hetkellä vain kahden elokuvan mittainen. Se ei ole mikään hirveän pitkä leffasarja vielä siinä vaiheessa, mutta siitä on tulossa kolmen elokuvan mittainen. Ja kyseessä on siis Nicolas Cagein tähdittämät elokuvat National Treasure. Ja näistä viimeisin osa on ilmestynyt 2007, eli siitä kohta 20 vuotta aikaa. Ja tämähän on siis tämmöinen vähän tietynlainen niin kuin Indiana Jones on tässä niin kuin tämä idea. Ja ehkä sitä kuitenkin niin kuin totta kai modernimmassa ympäristössä kylläkin. Mutta mielenkiinnolla odotellaan, mitä tapahtuu. Ohjaaja John Turteltaub on nimittäin vähän niin kuin paljastanut, että että hän ei tästä asiasta puhunut aiemmin, mutta kertoi kuitenkin, että National Treasure 3 on oikeasti toteutumassa. Mutta koska on Hollywood, siellä voi tapahtua ihan mitä tahansa, niin hän kommentoi näin, että jos Nick, eli Nicolas Cage, jää bussin alle, National Treasure 3 ei tule. Mutta jos hän jää bussin alle, niin se tullaan luultavasti silti tekemään. eli Nicolas Cage tulee olemaan pääosassa tässä seuraavassa elokuvassa. Ja ei se nyt oikein, en mä oikein näe sitä muuta, että sitä voisi kannattaa edes tehdäkään, jos ei Nick Cage olisi siinä mukana. Mutta National Treasure 3 odotellessa. Tässä menee varmaan tietenkin taas useampi vuosi, että siellä sanan kässärit valmiiksi ja sitten on kaikki muutkin alkuvalmistelut ja sitten lopulta alkaa kuvaukset ja sitten kestää leikkaukset ja niin edelleen. Ja se on sitten joskus 2050 leffateatterissa.
1: Jässi täällä huomenta. Ja kyllä, kuuntelet kasarin aamua.
0: No on se aikaisemmin. 2049. No mutta niitä uutisia odotellessa, että milloin se saadaan sitten leffateattereihin nähtäväksi. Siihen menee varmasti jokunen tovi. Tässä Michael Jackson ja Bear.

Michael Jackson, tämä on Bad. Sain tänne tilauksen. Ei sekään, että tämä mikään tilauspalvelu tämä kasarin aamuradio olisi, mutta Johanna laittoi viestiä, että jässi, soita jotain rockia. Mä nukahtamis. Älä nyt siellä nukahtele kuule mihinkään. Laitetaan tulee seuraavana uutisten jälkeen heti vähän rock and rollia. Ja joo, täällä kasaraimus on kanssa siis kello 11 asti. Erittäin hyvää huomenta.

0: Kiitto Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen. Kasari.
1: Hei, maistaisiko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi ksylitulipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistaihuomenta. Ulkoministeriön vuotuinen suurlähettiläskokous jatkuu tänään Helsingissä. Iltapäivällä Suomen ulkomaan edustustojen päälliköille puhuu presidentti Alexander Stubb. Presidentti on juuri vierailut Ukrainassa. Stubb osallistui Kiovassa muun muassa Ukrainan kansallispäivän juhlallisuuksiin. Stubb osallistui myös Ukrainan pääkaupungissa järjestettyyn Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien tapaamiseen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat näkyneet hyvinvoinnin heikkenemisessä erityisesti toimeentulotukea saavien keskuudessa, selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, ettei heillä ole varaa vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella ja että he ovat joutuneet joko tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 4000 vastaajaa, joista noin puolet oli perustoimeentulotuen saajia. Kysely toteutettiin viime vuoden marras-joulukuussa. Suomalainen puolustusala on vahvassa kasvussa ja yrityksiä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Tämä käy ilmi Suomen teollisuussijoitus TESin selvityksestä. Puolustusalan yrityksiä löytyy ympäri Suomea, myös pienemmiltä paikkakunnilta. Suurimmat keskittymät löytyvät pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereelta ja Oulusta. Yrityksiä perustetaan vuosittain kymmeniä. Yritysten määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. TESi on valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä. Argentiinalainen terveysvakuutusyhtiö on myöntänyt testitulossekaannuksen, jonka takia jalkapallolegenda Diego Maradonan kuolemaa puiva oikeudenkäynti keskeytettiin viime viikolla. Uutistoimisto AFP:n näkemässä kirjeessä yhtiö myöntää, että oikeudenkäynnissä esitetyt lääketieteellisten testien tulokset kuuluivat todellisuudessa jalkapallotähden samannimiselle isälle. Vanhempi Maradona kuoli vuonna 2015 ja jalkapallotähti itse vuonna 2020. 60-vuotias Maradona oli tuolloin toipumassa leikkauksesta. 7 terveydenhuollon työntekijää syytetään laiminlyönnistä Maradonan hoidossa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Sää on tänään puutainen, paitsi Pohjois-Lapissa, jossa tulee paikoin kuurosateita. Sää on melko aurinkoinen, mutta päivän aikana pilvisyys vaihtelee. Päivän lämpötila liikkuu koko maassa 15 ja 20 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetääs bileet taas pystyyn.
3: No hei hei hei, hyvää tiistai-aamua täältä Kasarin studiosta. Mä olen tuottaja Jääskeläinen. Tässä nyt sitten sitä lupaamaani rock'n'roll-osasto. Eli Kenny Loggins jatkaa tästä ja tää on tietenkin Danger Zone.

0: arvioitus TESin selvityksestä. Puolustusalan yrityksiä löytyy ympäri Suomea, myös pienemmiltä paikkakunnilta. Suurimmat keskittymät löytyvät pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereelta ja Oulusta. Yrityksiä perustetaan vuosittain kymmeniä. Yritysten määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. TESi on valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä. Argentiinalainen terveysvakuutusyhtiö on myöntänyt testitulossekaannuksen, jonka takia jalkapallolegenda Diego Maradonan kuolemaa puiva oikeudenkäynti keskeytettiin viime viikolla. Uutistoimisto AFP:n näkemässä kirjeessä yhtiö myöntää, että oikeudenkäynnissä esitetyt lääketieteellisten testien tulokset kuuluivat todellisuudessa jalkapallotähden samannimiselle isälle. Vanhempi Maradona kuoli vuonna 2015 ja jalkapallotähti itse vuonna 2020. 60-vuotias Maradona oli tuolloin toipumassa leikkauksesta. 7 terveydenhuollon työntekijää syytetään laiminlyönnistä Maradonan hoidossa.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Se on tänään puutainen, paitsi Pohjois-Lapissa, jossa tulee paikoin kuurosateita. Sää on melko aurinkoinen, mutta päivän aikana pilvisyys vaihtelee. Päivän lämpötila liikkuu koko maassa 15 ja 20 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.
3: No hei hei hei, hyvää tiistai-aamua täältä Kasarin studiosta. Mä olen tuottaja Jääskeläinen. Tässä nyt sitten sitä lupaamaani rock'n'roll-osasto. Eli Kenny Logginsiltkaa tästä ja tää on tietenkin Danger Zone.

Kenny Loggins tässä Danger Zone. Kasarin tiistaiseen aamuun. Huomenta vaan ja kohti jatkaa Talk Talk. It's My Life tuossa odottelee, mutta ennen kuin mennään siinä, niin mennään käymään kuulkaa kouluajoissa. Mennään sinne ihan sinne ala-asteelle, kun siis, en tiedä oliko sulla käytössä

0: tai teillä koulussa sitä, että jouduttiin mennä nurkkaan seisomaan, jos oli käyttäytynyt vähän törpästi siellä tunnilla, niin sitten joutui nurkkaan häpeämään. No nyt tätä nurkkaa on hyödynnetty myöskin tänä päivänä, mutta ei samaan tapaan kuin aiemmin, vaan tuolta pierujen osalta. Eräs opettaja Yhdysvalloissa lanseerannut tämmöisen paikan kuin pierunurkka.
1: This is our... This is our fart corner. If you need to fart, simply come over here, fart, take about 10 seconds, get your little spray going on, go sit down. Nobody's paying attention, nobody cares, nobody's worried about it.
0: Ja siis, hän oli siis kyllästynyt totaalisesti siihen, että siellä luokassa porukka piereskelee ja se haju kantautuu, niin ihan... Se on sinne jonnekin sitten luokan kauimmaiseen nurkkaan, on sijoittu pierunurkkaan. Sinne mennään sitten, jos pierrettää, niin mennään sinne. Päästellään pierrota, suihkautellaan sen jälkeen semmoisella suihkeella, joka sitten sitä pieruhajoa heittää. Ja tota, siinä sitten porukka ilmeisesti tunnin aikana ravaa sinne nurkkaan. Kuuntelepa muuten, miten innoissaan aina oppilaat tässä heti alussa, kun he vastaa, että mikä tämä on tämä pierunurkka. Miten innoissaan on tästä aiheesta?
1: This is our...
0: Ei tykätä kyllä tästä ideasta yhtään. Mutta siis tässähän saa myöskin sitten yhdistettyä kaksi asiaa. Tässä saa yhdistettyä myös semmoisen tilanteen, että jos siellä joku käyttäytyy törpästi siellä tunnilla, niin hän joutuu sinne pierunurkkaan seisomaan rangaistuksena joku 5 minuuttia siellä. Ja porukka saa kerran vapaasti farttailemassa siellä sitten sen. Ei, ihan hirveetä, ei. Ei sun pahoinpitelyä. Ja käykö ne opettajatkin itse siellä? Tuli vaan mieleen, koska ihan hyvin heillä saattaa tämmöistä kaasuerityistä myös itselläkin tapahtua, niin ajattelin vaan, että käykö itsekin sitä siellä siis tekemässä. Vai onko he sillä tavalla, että he piereskelevät sitten siellä oman pöytänsä takana ihan vapaasti siellä liitutaululla. Mut joo, pierunurkka. mä en tiedä, onko tämä hyvä juttu vai ei. Mut mä yhdistän sen kyllä. Musta löytyy kyllä vähän semmoista pientä sadistia, että mä voisin yhdistää kyllä sen nurkassa seisomisen ja pierunurkan samaan paikkaan.
2: Kasarin aamujen 7-Eleven. Tuottaja Jääskeläinen 7-11.
0: Oppisivatpa olemaan kuulla siellä meidän kansankynttilät sitten. Sen jälkeen niillä meikäläisillä oppitunneilla. Joo, pitää käyttäytyä Jääskeläisen tunneille hyvin, ettei vedä sinne pierunurkkaan seisoon.

0: Karaoke-klassikko Robbie Williams ja Angels soi tässä kasarin tiistai-aamuun. Ja tuossa äsken oli puhetta tästä opettajasta, joka Yhdysvalloissa oli lanseerannut luokkaan pierunurkan, koska opiskelijat piereskeli niin paljon, niin sinne sitten lanseerattiin pierunurkassa. Piti käydä pieräsemässä, jos mikäli pierettiin, ja sitten siellä suihkuteltiin sitten semmoista hyvän tuoksusta suihketta sen pierun jälkeen. Ja, mä tuossa vaan lanseerasin semmoisen ajatuksen, että jos olisin itse opettajana, niin se on samalla myöskin häpeä nurkka. Että jos sä oot törttöillyt tunnilla, niin sä joudut sinne samaan nurkkaan häpeämään, missä porukka käy piereskelemässä. Ja mä tiedän, musta on vähän tämmöistä sadistin vikaa, ja Andreakin laittaa tähän liittyen viestiä.
1: Toi oli kyllä hyvä, että pierunurkka ja häpeänurkka oli sama, mutta tiedätkö, aika nopeasti tulisi kyllä varmasti vihaisia puheluita sitten vanhemmilta, että mitä sä oot oikein heidän kullannupulle tehnyt.
0: Joo, se on ihan totta kyllä, mutta tiedätkö mitä, mua ei kiinnostaisi. Ei mua kiinnostaisi, mä olisin, että mitäs piereskelevät, ei muuta kuin kun pieruskella loppuun. Ja yleensäkin, mitäs törttöilää? Eihän sen pierunurkkaan joudu, jos ei törttöilisi. Mä sanoin, että jos teidän pikku kynttilänne voisi käyttäytyä paremmin, niin hänen ei tarvitsisi viettää aikaa myöskin sillä nurkassa. Ja sitten täällä tuli myöskin viestiä. Tomas laitoi tänne viestiä, että on myös olemassa näitä hissipiereskelijöitä, todella vaarallisia yksilöitä. Ne on kyllä joo. Ja se on väärin se piereskely kyllä hississä. Ja sitten hei, yksi juttu piti ottaa vielä tumelaitto myös tämmöisen videon hammaslääkärin vastaanotolta. Relax your cheeks. Siinä pyydettiin asiakasta siis rentouttamaan poskia. Ei niitä poskia! Ei persposkia, väärät posket. Noniin, siitä. Siitä seurataan muihin aiheisiin. Katrina and the Waves jatkaa tästä Walking on Sunshine, ja me ollaan matkalla kohti mustalaatikon mysteeriä.

0: Mukavan vaurikasta tiistaiaamua täällä Catherine and the Waves hakkaa meille tahtia. Tää oli Walking on Sunshine. Ja saa kuulkaa kasarin aamussakin aurinkopaistetta luvassa, kun kohta päästään mustalaatikon mysteeriin. Yksi tän shown toivotuimpia hetkiä on tulossa. Ja ihan kohta päästään siis mukaan arvoottelemaan, mikä ne haluat arvoottelemaan kasarikappaletta ja se esittäjää. Ja siihen mennään Samantha Foxin jälkeen.
1: Kasari.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
4: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
3: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu-uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
14: Liikku.fi.
15: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
16: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
17: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
18: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
19: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
1: Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Vakuuttavasti tässä Samantha Fox ja Touch Me. Se on aika mustan laatikon mysteerin ja tähän kyseiseen yhteiseen ilotteluun pääst mukaan WhatsApp-viestillä. Kirjoita viestillä oma vastausvaihtoehtosi kasarikappaleen esittäjästä ja siitä biisin nimestä. WhatsAppin kautta viestillä numeroon 044-725-8702. Ja kohta kuulet lyhyen näytteen biisistä.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ja ei tää kuulkaa pelkkään lyhyen näytteeseen jää, vaan täällä on myöskin nippuvihjeitä odottamassa, niin niihin ei mennä ihan vielä. Vaan kuullaan ensin lyhyt näyte biisestä ja sitten katsotaan kuinka oikein mahtaisi käydä. Näyte on tänään 2 sekunnin mittainen, eli ihan normaalin mittainen näyte. Yleensä se on tuommoista pari sekuntia. Välillä se on ollut tosi lyhyt, semmoinen sekunnin mittainenkin. Haluttu vähän lisää haastetta, mutta nyt me ollaan oikeastaan aika pitkälti näissä 2 sekunnin näytteissä oltu. On ollut myöskin 4 sekunnin näytteitä joskus. Se vähän riippuu biisistä ja mistä se on napattu. Mutta siis kuunteleekö tapauksessa tarkkaan tämä kohta kuultava näyte ja sen jälkeen kirjaile sun viestiin, että mikä on nimeltään tämä kappale ja kuka sen oikein esittää. Tässä tulee tämä lyhyt näyte. Olipas. Saitko napattua kiinni? Koska ei sitä välttämättä saa. Sehän tässä on tää haaste. Ja voi olla, että sulla tulee esittäjästäkin, tulee pari eri fiilistä. Tosko se tää on, onkohan toi tän vai onko se tän? Ja hitti, mikä biisi toi oikein on? No siinä se näyte joka tapauksessa nyt on. Ja tällä se pitäisi haarukoida se oikein vastaus. Eli kappaleen esittäjä ja kappaleen nimi. Nää 2 asiaa WhatsAppilla vastauksena.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044-725-8702.
0: Ja ei, tää ei jää tähän lyhyen näytteeseen. Koska hän kohtaan on tulossa myöskin vihjeitä, jolla sä saat sitten vähän myöskin lisävinkkiä siitä, että mikä tää biisin nyt oikein voisi olla. Mutta nyt ensimmäisiä arvauksia. Kannattaa se valistunut veikkaus laittaa heti 044-725-8702 on WhatsApp-numero. Ja tämä tässä on Eurythmics, When Tomorrow Comes.

0: Bill Medley ja Jennifer Warnes. Jätti klassikko. I've had the time of my life. Ja täällä on musta laatikko ropellettu tälle tiistaille auki. Ja kiitoksia kaikille rohkeille osallistujille. Tänne on tullut hienosti vastauksia. Ja kyllä tää jonkun verran on myöskin aiheuttanut hajontaa näissä vastauksissa. Sen verran haastava tuo näyte tänään oli.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ja ensin onnittelut tästä näytteestä. Oikean vastauksen tunnisti Lauri Burkki Hessu, joka on muuten saanut kalareissullaan 2 ahventa. Ja tässä kohtaa Milla, Mikko, Kimmo, Heijari, Viljo, Mikko I, Asko, Marjo, Ari-Pekka ja Andrea. Ja sitten annetaan tässä myöskin pienet aplodit. Akke, Team Suini, Tommi, Kari ja Kirsu olette tienneet esittäjän oikein. Biisi on väärä. Mutta ei siinä mitään. Se on ihan hyvä bongata tämä esittäjäkin täältä. Mutta otetaan tässä nyt sitten vähän lisäavuksi vihjeitä tämän näytteen tueksi. Kuuntelepa siis tarkkaan. Tämä kaksikko tuli tunnetuksi aikana, jolloin syntetisaattorit oli vahvasti mukana popmusiikissa. Tämän kokoonpanon laulajan oikea nimi on Bernd Weidung, mutta häntä ei tunneta sillä artistinimellä. Ja tämä kaksikko teki myös suuren paluun 90-luvun lopulla, julkaisi albumin Back for Good. Kappaleesta sen verran, että siinä viitataan paikkaan, joka on tarinan mukaan kadonnut meren syvyyksiin. Kyseessä on Ready for Romance-albumin 2. single, ja tämä kappale alkaa sanoilla Lady, I know it was hard, but it's much harder to ignore. Siinä vihjeet, mutta mikä on tämä kappale nimeltä?
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044-725-8702. Kasari.
2: Stop. Ei todellakaan vielä.
3: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Niin.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
13: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
12: Tää on niinku superhot.
13: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
12: Joo, tulee joku. Laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
14: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Radio.
16: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
17: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
16: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
18: Skoda.

0: Kuitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Eric Clapton. Tämä oli Leila. 10 minuuttia matkaa. Kello 9 siellä odottaa meitä tuoreet uutiset ihan kohta. Ja nyt ratkeaa mustalaatikon mysteeri.
1: Kasarin musiikkimaraton. Black Box Mystery. Ja oikea vastaus.
0: Niin, mikäs tämä nyt sitten oikein olikaan? Mikä on tämä kyseinen kappale, jossa viitataan paikkaan, joka on tarinan mukaan kadonnut meren syvyyksiin? No se on Atlantis, kadonnut kaupunki, legendan mukaan. Ja Modern Talking siis totta kai tällä kertaa tässä asialla.
1: Black Box Mystery ja tietäjät tietää.
0: Se oli se mysteeriratkaisu tänään, eli Modern Talking ja Atlantis is Calling. Ja uutta mysteeriä tietenkin lyödään tulille heti huomenna keskiviikkona puolisi aikaa. Nyt sitä voi ottaa pikkusen aikaa vähän rennommin. Steve Kekanan tahtiin se on. Tässä ei tarvii hirveästi repiä ja riuhtua. Tää on Raising My Family. Kasarin tiistai-aamu.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Ja kello 9 uutisiin sukellellaan ihan kohta, niin tärkeimmät infot on syytä päivittää, ja se tehdään ihan kohta tämä päivitys meille. Ja kasariaamu jatkaa siis kello 11 asti, ja musapuolella kuullaan muun muassa toi tänä aamunen mustalaatikon mysteeribiisi Modern Talking ihan kohta, mutta sitä ennen vielä Foreigner.
1: Kasari. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Kädet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Siis olitko sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
4: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä.
4: En mä varmaan pääse nyt.
3: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
4: Ojes.
5: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
6: Hyvät matkustajat. Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
3: Päästään Japaniin!
7: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kasarin sää.
2: Se on tänään poutainen, paitsi Pohjois-Lapissa, jossa tulee paikoin kuurosateita. Muualla saa melko aurinkoinen, mutta päivän aikana pilvisyys kyllä vaihtelee. Päivälämpötila liikkuu tänään koko maassa 15 ja 20 asteen välillä.
1: Kasarin sää.
3: Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
2: Se on 5 minuuttia päälle 9 kello tässä kohtaa tiistaista aamua. Hyvää elokuun 25. päivää ja tämä tässä on Foreigner.

Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Tänä aamulla naurattanut kovasti tää, kun mä näin tällaisen uutisen tästä, kun tämmöiset humanoidin robotit on päihittyneet Usain Boltin maailmanennätyksen 100 metrillä. Ja siis jo, mä näin tämmöisen videon, missä ne juoksee siinä nää kyseistä robot. Ne kipittää hirveätä vauhtia, semmoista pientä töpötöpö askelta. Hirveätä vauhtia joo, Usain Boltin vuonna 2009 maailmanennätys on mennyt rikki. Ja tämä on mennyt tapahtunut viime viikonloppuna. 100 metriä juostiin ajassa 9.39. Ja tiedotaan se, että nämä robottikisajat, niin heidät kannettiin sitten paareilla pois sieltä tätä kisan jälkeen. He juoksevat siis vaan niin kovaa, että siellä oli vastassa odottamassa tämmöinen patjaseinä, mitä mä päin sitten paiskautui nämä robotit ja sen jälkeen ne jäi siihen kentän pintaan makaamaan ja sieltä tuli paareilla kaverit sitten kantamaan nämä robotit pois ja mietin vaan, jos ihmisillä on sama tilanne, että tullaan hirveätä vauhtia sieltä päin patjaseinään ja sen jälkeen tullaan kantamaan paareilla pois ja mä olin oikeasti vähän huolissaan.

0: no, siis ne ei ole eläviä olentoja. Mä olin katsoin vähän huolissaan, että voi ei, että... Että tiedätkö, joku vähän samanlaisia tunteita kokee kuin niistä ruokaroboteista, kun ne on välillä jonnekin kaatunut jonnekin talvella jonnekin ojaan sinne ajanut. Ja sitten kun ne ei pääse sieltä pois, niin vähän samanlainen tunne tuli näistä. Että voi ei, pienet robotit on juossut maailmanennätykseen, nyt heitä kannetaan baareilla tuota pois.
1: Kasarin aamut ilman suodatinta ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Mitä mä en ole nähnyt kisoja kokonaan? Tämä olisi ollut semmoinen, mikä mä saan nähdä telkkarissakin. Kyllä nämä pitäisi yle heitä joku, ottakaa skoppi tästä. Me halutaan nähdä näitä robottien ennätyksiä enemmän.

Kaunis ja muistot soittaa kasari. Estradilla myös norjalainen Aha.

Bonnie Tyler tässä Howling Out for a Hero. Ja ihan kohta päästään muun muassa tämän aamun C-kasetti toiveeseen. Tuo toivehän tulee siis kolmesti päivän aikana, mutta ensimmäinen pätkä on tuossa noin 9:30 aikaa. Ja voi vitsi sentään, mikä biisi siellä on tulossa. En edes muistanut, että ai niin, tääkin biisi on, joo. Mut mennään siihen ihan kohta ja oman toiveen, jos haluat semmoisen läpi, niin kannattaa käydä tiputtamassa tuolla kasariradio.fi kautta osallistu osoitteessa. Sieltä löytyy C-kasetti toiveet. Ja kuten sanottu, sieltä aina kolmesti päivässä kuullaan, eli tässä 9:30 aikaa. Sitten se on tulossa noin 5:15 tuolla Minnan iltapäivän loppupuolella. Ja sitten vielä vähän ennen 11:30 kuullaan toi C-kasetti toive. Eli ei muuta kuin kasariradio.fi kautta osallistu heittää oma toive.

0: Nuorena Selene Marlin omana uransa aloitti, kirjoitteli biisejä nuorena mimminä kumansa kodissaan ja sitten julkaisi tämän kappaleen ollessa vasta 18-vuotias Unforgivable Sinner ja kyllähän se tämmöiseen suomalaiseen melankoliseen mieleen toimii tämän tyyppinen musa. Kohta YouTube ja sen jälkeen C-kasetti toive.
1: Kasari.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
1: Pitäisikö meidänkin?
2: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
2: Ei, se on Oikotie.
3: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
15: Päivitä parempaan. Valitse Daikin. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu. Sale.
17: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta-osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Tänään toiveena kuullaan brittiläistä mallia nimeltään Nick Cayman, joka sai tämän tänään kuultavan kappaleen aikanaan itseltään Madonnalta. Popin kuningattarella ei ollut nimittäin aikaa levyttää tätä biisiä ja hän sitten antoi sen samassa levyyhtiössä olleelle Caymanille. Madonna on kyllä muuten mukana tässä biisissä laulamassa kappaleen taustalla. Ja Niina kirjoitti toiveesta näin. Olisi hienoa kuulla Nick Cayman, Each Time You Break My Heart. Muistan, kuinka tätä biisiä kuunneltiin aikanaan kaveriluona kasetilta ja kaveri oli saanut uuden stereomankan. Uudessa soittimessa oli sen verran paremmat kaiuttimet, että sama kappale kuulosti yhtäkkiä ihan erilaiselta kuin omalla soittimella kuunneltuna. Sitä sitten kelattiin takaisin ja kuunneltiin uudelleen ja uudelleen. Kiitos Niina toiveesta ja nyt sitten palataan noihin muistoihin. Tässä Nick Cayman, Each Time You Break My Heart.

0: Maggie Riley. Ja koska on tiistai, niin tänään vuorossa on yhden sanan leffakisa, eli kohta pääst arvottelemaan tunnettu elokuva yksittäisten sanojen perusteella. Anna täältä siis sanojen vihjeenä tähän leffaan liittyen, ja sun tehtävä arvata leffan nimeä. Yllättävän simppeli kuvio tää. Ja nämä arvaukset kohta siis WhatsAppilla tänne, mutta otas vielä yksi annos Queenia tässä ensin ja sitten vuorossa tämän päivän leffakisa.
1: Kasari.
2: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
10: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
11: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
12: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
18: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Queen, A Kind of Magic. Ja tietynlaista magiaa on myöskin ilmassa, kun on yhden sanan leffakesän aika. Ja pääset jälleen seuraavana vähän loistamaan. Se on hienoa, kun ihmiset loistaa. Mä haluan, että sä loistat. Ja löydät oikean vastauksen tässä. Yhden sanan leffakesässä, joka käynnistyy siis nyt. Ja tätähän käydään siis täällä tiistaisin ja torstaisin. Ja tää kuvio on ihan hirvittävä simppeli. Ihan mielettömän simppeli. Haetaan siis elokuvan nimeä, tunnetun elokuvan nimeä, ja mä annan tätä yksittäisiä vihjesanoja tähän leffaan liittyen, ja sun tehtäväksi jää vaan arvata, että mikä tää elokuva on tänään oikein on. Ja kuulet kohta ensimmäisen sanan. Sulle saattaa tulla useita eri vaihtoehtoja mieleen elokuvien osalta, mutta valitse niistä vain yksi. Ja lähetä se vastauksena. Älä arvaa useampaa elokuvaa, koska se ei ole tämän kisan tarkoitus, että tykitellään leffoja hirveästi tulemaan. Ja ota yksi, sen jälkeen lähetä se viestillä. Ja sitten jos tuntuu, että se on oikein, sä voit vaihtaa seuraavan sanan kohdalla sitten vastausta toki. Mutta nyt ensimmäiseen sanaan, ja se on kuulkaa hitsaaja. Eli hitsaaja on ensimmäinen sana, mutta mikä on nimeltään elokuva? Se voi edustaa mitä genreä tahansa, se voi olla ihan minkä ikäinen elokuva tahansa, uusi, vanha tai niin edelleen. Ja nyt vaan kaivataan niitä veikkauksia.
1: Tuottaja Jääskeläinen ja aamujen maratonit kasarilla.
0: Ja WhatsApp-numero, jonne voi laittaa viestejä laittaa arvata leffan nimeä on 0447258702. Ja ensimmäinen sana siis hitsaaja.

0: Bruce Springsteen, Dam on the River. Voin tässä ilokseni todeta, että yhdessä leffakisa on, kuulkaa, ratkennut. Siis mä teen ihan massiivisen virheen, kun mä otin sanan hitsaaja ensimmäiseksi sanaksi. Ihan massiivinen moka. Koska tänne tuli suureen saa oikeita vastauksia. Toni Tuikku, Kirsu, Tiim Soini, Veera, Heli, Kirsti, Eija, Pasi, Janne, Joni, Karita, Ipi, Niina ja Mikko I on tässä antanut oikeat vastaukset ja lisää tulee koko ajan. Ensimmäinen sana oli siis hitsaaja. Ja mä rupesin vaan miettimään sitä jälkeenpäin. Niin, eipä näitä nyt ihan hirveän montaa tuu mieleen muita elokuvia, missä nämä hitsaajat löytyisi. Kyllä tää tuli muitakin veikkauksia kyllä, mutta joo, kyllä tää nyt aika selkeätä kauraa oli kuitenkin. Ja kyseessähän on siis vuoden 83 musikaalielokuva klassikko nimeltä Flashdance. Ja tässä siis tämmönen 18-vuotias Alex Owens, eli Jennifer Billsin näyttelevä hahmo, työskentelee päivisin hitsaajana ja iltaisin on sitten paikallisessa baarissa tanssijana. Ja hän sitten tähtää kohti ammattitanssijan uraa. Joo. Ja kyllä Flashdanceista täytyy sen verran sanoa, että onhan se vaikuttava se loppukohtaus. Se viimeinen kohtaus, kun hän menee sinne sen ammattilaisraadin eteen sitten vetämään sen oman tanssinumeronsa, niin onhan se hieno. On se hieno. Kyllä se on pakko myöntää. Mutta olisi perhana sentään pitänyt ottaa pikkusen vaikeampi tuohon alkuun ja käyttää ottaa sitä hitsaajaa ekana sanan. Tää on. Mitäs me nyt sitten oikein tehdään? Tän kisan pitää kestää tonne yli 10 jälkeen. Mulla ei ole tähän enää mitään lisättävää. Mä en tiedä, mitä mä teen. Mut katsotaan, mitä keksitään. 10 jälkeen lisää juttuja. Bon Jovia tulossa ja kohta tuoreet uutiset.
1: Kasari. Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Hei, maistaisiko piirtele?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Työllisyysasteen ja työttömyysasteen trendiluvut pysyivät heinäkuussa kesäkuun tasolla, kertoo Tilastokeskuksen työvoimatutkimus. 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 75,4% ja 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku 10,5%. 15–74-vuotiaista työllisiä oli heinäkuussa saman verran kuin vuosi sitten. Työttömien määrä puolestaan kasvoi viime vuoteen verrattuna. Työttömiä miehiä oli 4000 vähemmän ja työttömiä naisia 24 000 enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa. Yhteensä työttömiä oli heinäkuussa noin 290 000. Ulkoministeriön vuotuinen suurlähettiläskokous jatkuu tänään Helsingissä. Iltapäivällä Suomen ulkomaanedustustojen päälliköille puhuu presidentti Alexander Stubb. Presidentti on juuri vierailut Ukrainassa. Stubb osallistui Kiovassa muun muassa Ukrainan kansallispäivän juhlallisuuksiin. Stubb osallistui myös Ukrainan pääkaupungissa järjestettyyn Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien tapaamiseen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla eri puolille Suomea linjaamaan syksyn politiikkaansa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla ovat kokoomus Varsinais-Suomessa, Turussa ja Salossa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla. Lisäksi kesäkokouksiaan pitävät SDP Oulussa, Vihreät Tampereella ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Kanadan hallinnon on määrä tänään ilmoittaa, miten se vastaa Yhdysvaltojen uusiin tulleihin. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat viikonloppuna, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi saman tien 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Lisäksi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uhkasi eilen sosiaalisessa mediassa asettaa Kanadan autoteollisuudelle 50% tullit vuodenvaihteesta alkaen. Useiden keskeisten kanadalaisministerien on määrä pitää tänään yhteinen tiedotustilaisuus Ottawassa ja kertoa vastatoimista.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Se on tänään tiistaina poutainen, paitsi Pohjois-Lapissa, jossa tulee paikoin kuurosateita. Muuten on melko aurinkoista. Päivän aikana pilvisyys vaihtelee ja päivälämpötila liikkuu koko maassa 15 ja 20 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.
3: No näissä bileissä otetaan näköjään tämmönen pienimuotoinen välihidas, koska Bon Jovin kuolematon klassikko Bed of Roses saa ottaa tässä kohtaa kopin. Ja joo, puhutaan kohta he vähän nukkumisesta, koska

Tässä Bon Jovi, tämä oli Bed of Roses. Ja joskus sitä unta vaan ei meinaa tulla. Sä tiedät sen tunteen, sä menet sänkyyn, on ehkä vähän sellainen levoton olo ja toteaa, että ei mun oikeastaan nukuta, mutta pitäisi saada unta. Tai sitten on se tilanne, että on hirveä stressi siitä, että jos mä nyt en saa nukahdettua nopeasti, niin mulla jää tosi lyhyeksi mun yöunet. Näitä on monenlaisia tilanteita ja sit käy juuri nimenomaan se klassinen tilanne, että sitä kyseistä unta vaan ei sitten tuu. Ja ihmiset on nyt jakanut sitten tämmöisiä arkisia tapoja, joka on parantanut sitä unta huomattavasti. Ja kyse on ehkä enemmänkin siitä, että jokaisen pitäisi löytää se oma tapa, miten sä saat unta. Nähdään kaikki ei tietenkään kaikilla toimi, se on ihan selkeä, mutta jos löytää sen oman tapansa, mikä voi helpottaa nukahtamista, niin tästä listasta voi olla hyötyä. Ensinnäkin yksi vinkki, mikä täällä kuuluu, on se, että en yritä väkisin nukahtaa silloin, kun en saa unta, koska mitä kovemmin yrittää nukahtaa, niin sitä vaikeammaksi nukahtaminen muuttuu. Okei, tämä ei kuitenkaan kerro sitä, että mitä sitten kannattaisi tehdä, vaan ihminen tavallaan hyväksyy tässä kohtalansa, että se uni nyt ei vaan tuu. Toinen kommentti kertoo, että kirjoitan seuraavan päivän tehtävälistan ennen nukkumaan menoa, jotta aivot ei jatka asioiden pyörittämistä. Ja toi itse asiassa voi saattaa olla hyväkin vinkki, koska monesti sitä alkaa sen mielikuvitus laukkaa ja miettiä, että

0: hetkinen, mitäs mun piti huomenna muistaakaan tehdä? Hetkinen, mun piti käydä kaupassa ja ai niin, piti käydä hakea se. Joo, ja niin, että sitten rupeat niitä miettimään ja siitä ei välttämättä tule sitten loppuun. Sitten tässä on vinkki, jos oot yliajattelija. Jos mieli käy ylikierroksilla, valitse joku sattumanvarainen sana, joka sopii aakkosjärjestyksessä etenevään harjoitukseen. Eli sitten haluetaan seuraava sana aina sitten sen kirjaimen etäm. Okei, jostain jollain auttaa, että keksit sanan ja sitten sun pitää seuraava sana pitää alkaa sillä kirjaimella, mikä päättyy. Eli periaatteessa teet siis tämmöistä peliä, pelaat siinä. Mutta eikö se aiheuta myöskin sen, että joudut oikeasti miettimään aika paljon sitä? Mä en ainakaan itse usko, että olisi mulle kovin tehokas vinkki tämmönen, että sä pelaat tämän peliä. Pimennys verhottaa kaihtimet. No jaa, jo varsinkin jos sä oot niinku valolle herkkä, niin se nyt on aika selkeä asia. Sitten yksi vinkki kuuluu, että kannattaa harjoittaa paljon fyysistä aktiivisuutta päivän aikana. Eli tavallaan sä, en tiedä, väsytät kropan sillä tavalla, mutta niin, että kroppa kaipaa lepoa ja sitä kautta sitä aivot kaipaa lepoa ja sitä kautta se unikin tulee sitten paremmin. Ja sitten täällä on myöskin tämmönen vinkki, kun 10-3-2-1 sääntö, joka kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Eli 10-3-2-1 sääntö menee niin, että 10 tuntia ennen nukkumaanmenoa ei kofeiinia, 3 on 3 tuntia ennen ei alkoholia. Okei, siis kofeiinia saa kyllä juoda. Kofeiini ei saada, mutta ryypätä kyllä saa. 2 tuntia ei stressaavia asioita, kuten töitä, eli 2 tuntia nukkumaanmenoa, ja 1 tuntia nukahtamista ei ruutuja. Mä silti vähän kyseenalaistan tämän 3 tuntia ennen ja alkoholia. Toki siinä voi kyllä sitten muutamat viskipaukut kyllä vetästä sitten vielä 4 tuntia ennen nukkumaanmenoa. Ja sit hei, täällä on mun mielestä hieno vinkki, korvatulpat. Ja varsinkin, mä näen semmoisen tilanteen, varsinkin siinä tilanteessa, jos se on sattu vieressä nukkumaan ja koko kuorsaa kovaa. Kyllähän se tiedätkö, niin kuin, että sä saa siinä millään unta, kun sä herättelet koko ajan, että no juman kautta kuorsa siinä!
1: Tuottaja Jääskeläinen ja aamujen maratonit kasarilla.

0: Kasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

Survivor tässä, Burning Heart. Hyvää huomenta ja aamupäivää täältä Kasarin studiosta. Ari laittoi viestiä tuossa aiemmin WhatsAppin kautta, että moi. Tiesitkö, että Kasarien kolmekosta Stock Aitken Waterman Matt Aitken täyttää tänään 80 vuotta? Voisiko sen kunniaksi kuulla vaikka joku Stock Aitken Waterman hitti? Ja vastasin Arille, että totta kai herätti täällä Jason Donovania, mutta mä ajattelin, että otetaan tosta nyt heidän nimenomaan repertuarista ja siitä, jossa tämä herra Matt Aitken on ollut vahvasti mukana biisin osalta, niin otetaan nyt sitten Britti Ykkön aikanaan. Mennään tuonne vuoteen 87 ja sieltä poimitaan Mellon Kim -kaksikko, jonka kyseisen jättihitin aikanaan julkaisi 87 ja kyllä se on yksi näitä Aitkenin suurimpia töitä. Respectable. Biisi on Respectable.

0: Onnea nyt sitten pyöreästä vuosista. Matt Aitken, Stock Aitken Waterman kolmikosta. Tänään 80 vuotta mittarissa ja tässä yksi näitä tämän kolmikon isoja hittejä. Britti ykkösessä aikanaan painetaan Melanie Kim Respectable. Ja kyllä se varmaan suurin, koska sitten kuitenkin toi Rick Astley Never Gonna Give You Up, mutta sitä tässä nyt on showssa jonkun verran jo kuultu, niin jätin sen tällä kertaa väliin ja poimittiin tämän. Mutta biisejä on siis ihan valtava määrä ja se on toi kyseinen trio on kyllä jättänyt ihan käsittämättömän ison kädenjäljen kyllä kasarin musiikkihistoriaa ja erittäin hienoa. Chris Isaacia kuullaan ihan kohta ja sen jälkeen selviää, kumpi näistä soi. Koska se on vinyli vastaan vinyli voittajan aika ihan kohta. Se on Bangles Manic Monday tai Billy Idol Hot in the City, joka pääsee soimaan. Eli kohta tulos selvillä ja voittaja soi.
1: Kasari.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynton! Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
6: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
7: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
6: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
8: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Klaas Olsson.
17: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
18: Oomi.
19: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
7: No, mitäs meni päivä?
6: Ihan hyvin.
7: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
6: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
12: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
0: Me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Tämä on Wicked Game, on siellä Chris Isaak. Pari minuuttia, puoli 11 on kello, on vinyli vastaan vinylivoittajan aika ja äänestys on ollut kuumana. Kahden biisin välillä on käyty jakamassa ääniä ja ne ovat jakautuneet sen verran epätasaisesti, että voittaja on löytynyt. Ja otetaan nyt sitten selvää siitä, että mikäs laulu tänään on kevei.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja siellä oli. Bangles Manic Monday ja vastassa Billy Idol Hot in the City. Ja kun äänet on ynnätty, voittaja vei 57% näistä äänistä ja voittaja on Billy Idol. Eli rokataan hetki tässä kohtaa nyt sitten herra Idolin tahtiin. Tässä Hot in the City 57% kaikista äänistä.

0: 25. päivää ja tässä olisi yksi erittäin tärkeä asia vielä, eli kohta selviää vinyyli vastaan, vinyyli kaksikko, jota pääset äänestämään totta kai Kasariradion Instagramissa, sieltä storeista pääst kohta mukaan.
1: Kasari.
2: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
6: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Stop. Ei todellakaan vielä.
9: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
10: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
12: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Roxette tässä Listen to Your Heart, ja sitten otetaan katsaus kahteen hienoon kappaleeseen. Ovat tämänkertaiset vinyyli vastaan vinyyliehdokkaat, ja nyt pääset antamaan ääntä.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja sitten päästäänkin äänestämään. Kasari Radio löytyy Instagramista ja sinne storeihin ilmestyi hetki sitten kahden laulun kaksin kamppailu. Ja huomenna keskiviikkona 10.30 soi jompikumpi näistä. Onko se herra Springsteen, Hungry Heart? Vai kuullaanko Bob Marley and the Wailers ja Could You Be Loved? Mutta kyllä semmoinen kaksikko, että ei juuri mitään samaa tällä näissä hakee olla. Mutta se on mielenkiintoinen kädenvääntö sitten, mitä on edessä seuraavan vuorokauden aikana. Käy heittämään sama ääni. Kumpi me kuullaan huomenna kello 10.30? Kasari, radio, Instagram ja storit.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

T-Wonder, tässä Part Time Lover. Se on aika muuta tästä korjata luunia. Palata huomenna sitten kello 7:11 välillä takaisin näille sijoille. Eli omasta puolestani järkyttävän kivaa tiistaipäivä jatkoa. Ja se jatkuu kivasti Minna Oon kanssa tänään kello 13. Siellä jatkuu muun muassa toi Lomaromanssit Top 80 lista, joka aloitettiin siis eilen. Ja käy vaikuttamassa listaan kasariradio.fi kautta osallistuja. Tänään sitten tuossa 1:30 tietämillä Minna sitten paljastaa, mikä on seuraava lisäys tolle listalle. Kello 11 uutisia kohta. Ja sinne meidät vie Savage Garden. Tämä on To The Moon and Back. Oikein kivaa tiistai jatkoa sinne.

0: Kasari.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on pienten ja keskisuurten yritysten suosikki seuraavaksi pääministeriksi. Asia selviää Suomen yrittäjien teettämästä kyselystä. Purraa kannattaa pääministeriksi 20% kyselyn vastaajista. Toiseksi suosituin vaihtoehto on nykyinen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Häntä kannattaa 17%. Tutkimusyhtiö Verian toteutti kyselyn elokuun alkupuoliskolla. Kyselyyn vastasi vajaa 1100 PK-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on 2,8% suuntaansa. Turun hovioikeudessa on alkanut Airiston Helmi-yhtiöön liittyvän talousrikosjutun käsittely. Yhtiön pääomistaja, 62-vuotias venäläismiljonääri Pavel Melnikov, tuomittiin viime vuonna 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä veropetoksesta. Syyttäjät vaativat, että hovi ankaroittaa Melnikovin rangaistusta. Melnikov puolestaan vaatii syytteidensä hylkäämistä. Airiston Helmi nousi julkisuuteen syksyllä 2018, kun sen kiinteistöille Turun saaristossa tehtiin laajamittainen viranomaisoperaatio. Kelan johtamisselvitys on valmistunut ja sen keskeisiä havaintoja esitellään toimittajille huomenna iltapäivällä, Kela kertoo. Kelan hallitus päätti viime marraskuussa järjestetyssä kokouksessaan käynnistää johtamisselvityksen. Pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä olivat tätä ennen herättäneet laajaa keskustelua, koska Kelan työntekijät kokivat ne loukkaaviksi. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska tuolloin sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Kanadan hallinnon on määrä tänään ilmoittaa, miten se vastaa Yhdysvaltojen uusiin tulleihin. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat viikonloppuna, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi saman tien 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Lisäksi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uhkasi eilen sosiaalisessa mediassa asettaa Kanadan autoteollisuudelle 50% tullit vuodenvaihteesta alkaen. Useiden keskeisten kanadalaisministerien on määrä pitää tänään yhteinen tiedotustilaisuus Ottawassa ja kertoa vastatoimista.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
7: Mitä? Käpyjä?
8: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
7: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
8: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
7: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhilaan.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
12: Huomenta, Lähiboksi.
11: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
12: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
11: Pitkä yö.
12: Pitkä elämä.
11: Nuku hyvin.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
15: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
16: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
15: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Kesarin musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Se olisi sit lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
6: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
7: Natupojat reissussa.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda. Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Stop. Ei todellakaan vielä.
13: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
14: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
15: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
16: Okei.
15: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
16: Mistä ihmeestä sä puhut?
15: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoit, neljä, hoit, seiska. Mä oon noista ihan hoa. Mailasta.
16: Aa, niin auto.
15: Ne.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
0: 80-luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Hei, maistaisiko piirtele?
7: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
6: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake. Ylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
9: Tutsa!
8: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
10: Loistava startti kaupakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
12: This generation rules the nation with Vrashine.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää uutisista. Suomalainen teknologiayhtiö Insta toimittaa FPV-drooneja puolustusvoimille. Insta ja puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen kotimaisten koulutuskäyttöön suunniteltujen droonien toimituksista. FVP-droonit lähettävät videokuvaa suoraan lennättäjälle. Instan valmistamien droonien avulla on tarkoitus laajentaa laajamittainen aseistettavien mikrolennokkien lennätyskoulutus kaikkiin maavoimien joukko-osastoihin. Sopimuksen arvo optioineen on 14 miljoonaa euroa. Ensimmäiset laitteet on jo toimitettu puolustusvoimille. Kokoomus ehdottaa, että ihmisten annettaisiin sijoittaa itse osa omista eläkemaksuistaan. Ajatuksen nostaa esiin kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra puheessaan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa. Kopra sanoo, että Ruotsissa työntekijä voi sijoittaa osan eläkemaksustaan itse. Tämä on vahvistanut pääomamarkkinoita ja parantanut tuottoja. Lisäksi se on tehnyt ruotsalaisista kansan, joka omistaa, hän sanoo. Kopra sanoo tietävänsä, että esitys herättää vastustusta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on aloittanut kesäkokouksensa Turussa. Henkilökunnan toiminnassa ei ole havaittu virheitä tai laiminlyöntejä tapauksessa, jossa mies kuoli poliisitehtävän jälkeen, kertoo Rinnekodit-yhtiö. Kehitysvammainen mies kuoli poliisin etälamauttimen käytön seurauksena toissa perjantaina. Syyttäjälaitos kertoi eilen aloittaneensa esitutkinnan etälamauttimen käytöstä. Rinnekotien mukaan tilanne tapahtui Espoon lakistossa vammaisten ihmisten asumispalveluissa. Yhtiön mukaan yksikön henkilöstöresurssi oli mitoituksen mukainen ja paikalla oli kokenut ja tehtävänsä koulutettu ja perehdytetty henkilökunta. Kelan johtamisselvitys on valmistunut ja sen keskeisiä havaintoja esitellään toimittajille huomenna iltapäivällä, Kela kertoo. Kelan hallitus päätti viime marraskuussa järjestetyssä kokouksessaan käynnistää johtamisselvityksen. Pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä olivat tätä ennen herättäneet laajaa keskustelua, koska Kelan työntekijät kokivat ne loukkaaviksi. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska tuolloin sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa.
0: Pääosassa Felix.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
7: Synttäreillä Veikon, se toimii.
6: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: vain Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
8: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
9: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.
10: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: pari. Ei kun
1: morjesta pöytään. Uilo, miten voin auttaa?
2: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
2: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
2: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-ilon. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
4: Skoda.
5: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo ei usko siihen, että Suomi saadaan nousuun työtä ja yrittämistä verottamalla. Mielipiteensä hän kertoi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Turussa, kun häneltä kysyttiin SDP:n kaavailemasta puolustusverosta. Orpon mukaan miljardien veronkorotukset ovat väärää politiikkaa ja puolue aikoo tehdä 8 miljardia euroa suoria säästöjä. Kokoomuksen velkajarruohjelma esitellään syyskuussa, Orpo kertoo. Turun hovioikeudessa alkoi tänään Airiston Helmi-yhtiöön liittyvän talousrikosjutun pääkäsittely. Yhtiön pääomistaja, venäläismiljonääri Pavel Melnikov, tuomittiin viime vuonna ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä veropetoksesta. Hän vaatii hovissa syytteidensä hylkäämistä. Syyttäjät taas vaativat, että hovi ankaroittaa Melnikovin rangaistusta. Airiston Helmi oli syyttäjien mukaan naamio. Sen tarkoituksena ei ollut harjoittaa liiketoimintaa, vaan kiinteistöjen osto ja hallinnointi tapahtui Melnikovin yksityisessä intressissä, erikoissyyttäjä Petri Rautio sanoi asiaesittelyssään. Myös Euroopan on kasvatettava teknologista kapasiteettiaan, kun Yhdysvallat ja Kiina investoivat hyvin voimakkaasti tekoälyyn, kvanttiteknologioihin, puolijohteisiin ja avaruusteknologiaan, sanoo EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen. Virkkunen nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Virkkusen mukaan Euroopan on luotava omat standardinsa, suojeltava kansalaistensa dataa ja kriittistä digitaalista infrastruktuuria sekä rakennettava sellainen teknologinen ympäristö, joka heijastaa eurooppalaisten omia arvoja. Lentoyhtiö Finnair ei lennä Arabiemiraattien Dubaihin talvikaudella 2026-2027. Yhtiö kertoo asiasta matkustustiedotteessa. Finnairin mukaan päätös johtuu Lähi-idän epävakaana jatkuvasta turvallisuustilanteesta. Yhtiö kertoo olevansa yhteydessä matkustajiin, joiden matkoihin tulee muutoksia. Asiasta uutisoi aiemmin Kauppalehti. Finnair kertoi heinäkuussa, ettei lennä Helsingin ja Katarin pääkaupunki Dohan välillä talvikaudella.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tiistai elokuun 25. päivä. Sääennuste kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa. Pohjoisessa tulee joitain sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Huomenna idässä sitten näitä sadekuureja. Päivän yli lämpötila on 17-21. Huomenna lounaassa on vähän korkeampi. Pohjoisosassa myöskin vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään Lapissa joitain sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 15-19 ja Pohjois-Lapissa 10-15.
2: Kasarin sää.
4: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
5: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Hasarin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No niin ja moikka, moikka. Pistin just merkille. Aikaisemminkin laittanut, että aina kun tai ennen tätä ensimmäistä spiikkiä, niin mulle tulee ihan kauhean iso haukotus. Monena päivänä koirata haukottelee, kun niitä jännittää. No ei mua kyllä. Hyvää tiistaita, Kasarin iltapäivästä. Minna O siis täällä. Mites siellä menee? Ihanasti aurinko paistaa. Kasarin iltapäivä alkaa tästä iltapäivä. Yhden toi kello on lyönyt. Minna O täällä. Heippa rallaa vaan.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.
1: Ultravoxin Dancing with Tears in My Eyes soitos kohta ja Airin Karan Fame tulossa. Kummankaan kysymys kyselee, että keräilitkö tai vaihtelitteko hajukumea koulun pihalla? Siellähän vaihdeltiin kaikenlaista. Mä en noista nykynuorisosta tiedä lapsista, että vaihteleeko ne enää oikein mitään. Mutta jatketaan tästä aiheesta kohta. Muun muassa mä muistan, että meidän koulun pihalla pojat oli semmoisia paksuja kuulakärkikyniä, jossa pystyi mekaanisesti vaihtamaan 4 aina 10 eri väriä, niin nämä oli myöskin kovin suosittuja. Vaihtokaupan välineitä palataan.

0: kummankaa. Siis oikeesti. Kaa, kummankaa. Kasari.
1: Kummankaa kysymys kyselee, tuliko kaikenlaista koulutarviketta vaihdeltua koulun pihalla silloin lapsena. Otetaan esimerkkinä nyt nämä vaikka nämä hajukumit. 70-80.

0: 90-luvulla suositut hajukumit, niin muun muassa mansikalta, banaanilta, vanelmalta ja toffeilta haisi. Oikein tämmöistä nostalgiaa tässä nyt hajukumien lisäksi. Ainakin meidän koulussa kerättiin lyijykynien päähän asetettavia tämmöisiä pehmosia otuksia, troll-hahmoja. Tai sitten semmoisia muovisia figuureita. Meidän koulussa nuo hajukumit jossain vaiheessa kiellettiin. En mä tiedä, että oliko syy oikeasti se niiden tuoksu. Vai loiko se sitten vaan liikaa levottomuutta sinne luokkaan, kun niitä saatettiin vaihdella kesken tunnin. Ja sitten kun tuota kumia miettii, niin ei niillä oikein mitään pystynyt kumittaa. Huonoja ne siihen hommaan oli. Hirveästi irtosta purua tai semmoisia soiroja, kun kumilla hinkkasi. Eikä se tosiaan oikein edes pyyhkinyt. Ne vaaleanpunaiset, ne oli kaikista ihanimpia.
1: Kummankaa! Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio. Kasari!
0: Toi kysymys kuuluu tänään, että vaihtelitko kaikenlaisia koulutarvikkeita? Mä otan mielellään viestejä vastaan. Ne tulee tänne WhatsAppilla ja mitä ne on ollut, niin niitäkin voi kirjoittaa 044-725-8702. Toi on Kasarin WhatsApp-numero. Vaikka tytöt suosi, no me vaihdettiin vaikka kirjekuoria ja näitä hajukumeja yleensä, niin kyllä tämä poikienkin välituntikauppa, niin kyllä se siellä kukosti. Ne oli jotain aina urheiluun liittyviä toimintasankareihin, pelaamiseen tai johonkin mekaaniseen. Mä vielä toistan tuon WhatsApp-numeron 044-725-8702. Nyt jatkaa Airin Kara, Tough Fame. Ihana biisi kuullaan tuossa kohta, Fool's Gardenin Lemon Tree.

0: Fool's Garden, Lemon Tree. Kasarin iltapäivässä R.E.M. in The One I Love. Soitos ihan kohta ja sitten mennään listalle. Me kootaan täällä Kasarilla top 80 listaa ja aiheena on ihanimmat lomaromanssit. Nythän toi kesä just on mennyt, niin varmasti noita romansseja on myöskin luotu tänä kesänä. Tänään toi listahissi pysähtyy siellä 79. Toi äänestäminen kasariradio.fi kautta osallistu. Mutta nykyäänhän toi lomaromanssi juttu on huomattavasti helpompaa kuin vaikka silloin kasarina. Kun ei ollut kännyköitä eikä ollut mitään. Interfloran kautta läheteltiin sitten kukkia ja viestejä. Mutta kohta pysähytään listalle siellä 79.
1: Kasari. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
8: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt.
9: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuutsä!
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
15: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
16: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Minna O ja lomaromanssit top 80 lista.
1: Ihanimmat lomaromanssit top 80 lista. Onks tää nyt vähän liian imelä? Montakohan lomaromanssia muuten Pariisissa solmittu, rakkauden kaupunki, lemmenlukot ripustettu seinän yli vievelle sillalle ja sitten avaimet heitetty jokeen ikuisen rakkauden merkiksi. Sitten se olikin lomaromanssi. Ranskan Pariisiin ei tää seuraava listalle äänestetty kappale meitä vie, vaan Ibizan saarelle ja rakkauden täyteläiselle Paiks Hotellille. Mitä Paiks Hotellissa tapahtuu, se jääköön Paiks Hotellille. Lomaromanssit top 80 listalla siellä 79 on Whamin Club Tropicana. Kappale, joka on saanut innoituksensa silloin vuonna 83 kukoistavasta uudenlaista klubiskenestä. Ja minkä takia kappale vie meidät sinne Ibizan Sant Antoniin? Biisin musiikkivideo on kuvattu siellä. Pahamaineisessa Paiks Hotellissa, jossa muun muassa Freddie Mercury ja Boy George ovat lomailleet. Ihanimmat lomaromanssit top 80 listasi ja 79 Wham ja Club Tropicana.

0: äänestä oma suosikkisi Kasarin lomaromanssi top 80 listalle osoitteessa kasari.fi kautta osallistu.
1: Sijalle 79 äänestetty toi Vämin Club Tropicana lomaromanssi top 80 listaa. Täällä nyt kerätään ja huomenna pysähdytään sitten sijalle 78. Kasariradio.fi kautta osallistu. Siinä on valmiiksi listattu jo noita biisejä. Mutta jos ei sitä omaa lomaromanssikappaletta löydy, niin siellä on semmoinen lomake, voi siihen ehdottaa. Kyllä tämäkin. Skorppareiden Wind of Change, niin varmasti jonkun romanssin taustalla on soinut. Veikkaa, että vähän useammankin tämä vuodelta 1991.

0: kukkalahousmaide. Melkein hävettää puhua tähän päälle niin hienosti vislaa. Täytyy olla muuten kostutetut huulet, että pystyy tämmöisen soolon vetämään. Mitä? Tuliko vaihdeltua kaikenlaista koulukamaa, koulutarvikkeita välitunnilla tai tunneilla? Toi Tero kirjoittaa, mä tästä sanoinkin tästä kynästä aikaisin, mutta kova juttu, tämmöinen vaihtoväline, kauppaväline. Me ei vaihdettu hajukumeja, vaan muistatteko semmoiset paksut kuulakärkikynät, jossa pystyi mekaanisesti vaihtamaan 40 eri väriä. Tytöt vaihteli näiden hajukumien lisäksi tämmöisiä monimutkaisia magneetilla toimivia salalokeropenaaleita, eli muovisia tämmöisiä pop-up-penaaleita. Ne oli semmoisia oikein statussymboleita. Penaalin kyljessä tai päällä oli rivi tämmöisiä pikkunappeja, kun nappia paino, jokin salainen lokero tai varuste sinkoutui vieterin voimalla esiin. Ne oli silloin melkein kuin älylaitteita. Näin kirjoittaa Tero. Kyllä mä muistan sitä napista, kun paino, niin saattoi ponnahtaa esiin esimerkiksi Terotin pieni pystyyn nouseva kynäteline, sakset, viivotin tai pyyhekumi.
1: Minna O. ja kai se on noloo.
0: Vaihtelitko koulussa kaikkia koulutarvikkeita? Toni kirjoittaa, että eipäs koleessa tullut vaihdeltua koulutarvikkeita. Tosin vaihdoin joskus esimerkiksi matikan tehtävien teon johonkin välttyäkseni itse niiltä. Mutta vaihdeltiin esim. Erilaisia keräilykortteja, C-kasetteja, levyjä ja julisteita. Toi kysymys on tuolla Kasari Radion Instagramissa. En ääniä on saanut 59% äänestäjistä ja kyllä 41. Vaihdeltiinko koulutarvikkeita? Me vaihdeltiin niitä hajukumeja, jotka sitten jossain vaiheessa kiellettiin koko koulusta. En tiedä, oliko syynä oikeasti se, että ne haisi niin paljon vai? Kyllästykö opettajat vaan siihen säätämiseen niiden kumien kanssa kesken tuntia? Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 044 725 8702. Kiitos.

0: Sting, Englishman in New York, Desailles in Voyage, Voyage soi tossa ihan kohta ja Depeche Modea kuullaan. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää Kasarilta, Minna O. täällä kohti iltapäivä kahta. Mennään kovaa vauhtia.
1: Kasari.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Arvaamatonta. Pelottaa.
6: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
5: Niin on muillekin.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
4: Stop. Ei todellakaan vielä.
5: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Desires, Voyage, Voyage. Depeche Mode ja Phil Collinsia ja sitten vuoroon kello 14. Uutiset. Vihreät ovat sanoneet, että Suomen poistettava lapsiperheköyhyys vuoteen 2035 mennessä. Ja kehitysvammaisten tukiliitto aloittaa muutosneuvottelut taustalla STEA. Leikkaukset muun muassa näistä kohtaa.

Touch me. Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
2: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Norwegian.
5: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
4: Norwegian.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
8: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
10: Kasari. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Oppositiopuolue Vihreät vaatii, että Suomi sitoutuu poistamaan lapsiperheköyhyyden vuoteen 2035 mennessä. Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Saara Hyrkön mukaan ensiaskeleet tähän olisi otettava jo syksyn budjettiriihessä. Hyrkkö sanoo, että lapsilisä tulee säätää etuoikeutetuksi tuloksi, jolloin sitä ei enää huomioitaisi tulona toimeentulotukea laskettaessa. Lisäksi lapsilisän yksinhuoltajakorotusta tulisi vahvistaa 35 eurolla kuukaudessa. Vihreät ajaa edelleen myös työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien palauttamista. Kehitysvammaisten tukiliitto aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 20 ihmisen irtisanomiseen, järjestö kertoo. Muutosneuvotteluiden syynä on valtion STEA-avustus, jota järjestön mukaan ollaan leikkaamassa merkittävästi. Avustusleikkaus tekisi järjestön toiminnan mahdottomaksi, tiedotteessa kerrotaan. Se tarkoittaisi, että kehitysvammaiset ihmiset ja heidän perheensä jäisivät ilman tukea ja neuvontaa. Leikkaukset STEA-avustuksiin ovat aiheuttaneet muutosneuvotteluita myös muissa järjestöissä. Eilen Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo ei usko siihen, että Suomi saadaan nousuun työtä ja yrittämistä verottamalla. Mielipiteensä hän kertoi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Turussa, kun häneltä kysyttiin SDP:n kaavailemasta puolustusverosta. Orpon mukaan miljardien veronkorotukset ovat väärää politiikkaa ja puolue aikoo tehdä 8 miljardia euroa suoria säästöjä. Kokoomuksen velkajarruohjelma esitellään syyskuussa. Orpo kertoo. Lentoyhtiö Finnair ei lennä Arabiemiraattien Dubaihin talvikaudella 2026-2027. Yhtiö kertoo asiasta matkustustiedotteessa. Finnairin mukaan päätös johtuu Lähi-idän epävakaana jatkuvasta turvallisuustilanteesta. Yhtiö kertoo olevansa yhteydessä matkustajiin, joiden matkoihin tulee muutoksia. Asiasta uutisoi aiemmin Kauppalehti. Finnair kertoi heinäkuussa, ettei lennä Helsingin ja Katarin pääkaupunki Dohan välillä talvikaudella.
10: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kasarin sää.
12: Tiistai 25. päivä elokuuta sääennuste kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa. Pohjoisessa tulee joitain sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, huomenna idässä joitain sadekuuroja. Lämpötila on 17-21. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Lapissa joitain sadekuuroja, huomenna myöskin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lämpötila on 10-19.
4: Kasarin sää. Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Energin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: No moikka, moikka. Hyvää tiistai-iltapäivää. Mites siellä menee? Täällä menee oikein mainiosti. Iltapäivä 2 kello on ylittänyt. Tää on Kasarin iltapäivä. Tää ohjelma Minna O. Täällä heips.
0: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
1: Queen ja Cool on Breakthrough tuossa ihan kohta. Ja Bon Jovi olisi tulossa myöskin Runaway. Sitten mä löysin tämmöisen tänään. No mennään tosi pitkälle kyllä historiassa taaksepäin. 1609, niin Galileo Galilei esitteli oman tämmöisen kaukoputkensa. Eli hän oli italialainen tähtitieteilijä, matemaatikko, fyysikko ja filosofi, jota kutsutaan usein myöskin modernin tähtitieteen ja fysiikan isäksi. Niin tästä tyypistä löytyi aika hauskaa juttua, kun mä rupesin vaan miettimään tai kaivelemaan sitä tietoa, että mistä se kaukoputki silloin oli tehty. Mutta kaikkea muutakin. Hänet meinattiin polttaa roviolla, kun kertoi, että maa kiertää aurinkoa eikä toisinpäin.

0: jatkui. Breakthrough. Bon Jovin Runaway soi kohta ja Toe Tom Rosean. Mä tuossa äsken kerroinkin, mutta tänään vuonna 1609 niin Galileo Galilei esitteli oman kaukoputkensa, eli italialainen tähtitieteilijä, matemaatikko, fyysikko ja filosofi, jota kutsutaan tähtitieteen fysiikan isäksi. Niin rupesi kiinnostaa vaan, että mistä se on tehty toi kaukoputki, mistä aineista. Silloin hän ei sitä itse keksinyt, mutta paransi sitä merkittävästi ja suuntasi sen ensimmäisenä taivaalle. Tämä Galileo Galilein ensimmäinen kaukoputki, vuodelta siis 1609, yksinkertainen linssi kaukoputki, joka perustui hollantilaisten esikuvaan. Putki oli tehty puusta ja päällystetty nahalla tai paperilla. Siinä oli edessä kovertava tai tasokupera. Tämmöinen linssi ja takana sitten okulaarilinssi. Ensimmäiset nämä versiot suurentivat kohteita vain noin 3-8 kertaisesti, mutta Galileo paransi tota laitetta nopeasti, että se saavutti 10-20 kertaisen suurennuksen ja myöhemmin jopa 32 kertaisen suurennuksen. Hän löysi Jupiterin 4 suurinta kuuta, Galilein kuut, kuun vuoret ja kraaterit, auringon pilkut sekä Venuksen vaiheet.
1: Minna O. ja kilppari löytyi 4 metrin päästä.
0: Mutta meinas käydä ohrasesti tähtitieteilijällä, osittain kyllä kävikin. Hän puolusti Koperniuksen oppia, jonka mukaan maa kiertää aurinkoa eikä päinvastoin aurinkomaata. Mutta katolinen kirkko ei tykännyt tästä, piti raamatun vastaisena harhaoppina. Ja hänet sitten tuomittiin. Eli oikeuslaitos, kirkon, pakotti Galilein perumaan tämän väitteensä ja hänet tuomittiin elinikäiseen kotiarestiin, jossa hän myöskin kuoli. Ja hän kyllä peruton väitteensä ihan pako edessä, että pelastu. Sai pitää henkensä. Melkoista ollut. Haluatko tietää lisää kotiarestista? No joo. Semmoinen historiapoiminta 1600-luvulta. Nyt palataan takaisin kasarille vuoteen 85.

0: Jojo Rose and Laura Branigan in Gloria -soitos ihan kohta. Ja sit mennään We Love -kasariosuuteen, jossa meillä on Anja Niskanen, Ollaan hiljaa vaan -kappale. Voitti silloin vuonna 84 niin syksyn sävelkilpailun, ja hän oli ainoastaan 16-vuotias tuolloin. Hän on mukana kasari risteilyvuoro nelosella, joka on lokakuun 10. päivä starttaa. Tervetuloa mukaan sinne kuuntelemaan. Mutta kohta me mennään hänen kanssaan muisteloissa 80-luvulle ja hänen toiseen biisiinsä. Lauantaina painotaan vaan.
1: Kasari.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Klaas Olsson.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
13: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
14: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
15: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
16: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Stop. Ei todellakaan vielä.
4: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
5: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: rakastamme kasaria. We love kasari ja Minna O. Minna O.
1: We love kasari -posuudessa mukana Anja Niskanen. Silloin vuonna 1984, 16-vuotias olit, kun syksyn sävel -kilpailun voitit Ollaan hiljaa vaan -kappaleella. Ja samana vuonna myöskin sun debyytti ensimmäinen albumi myi kultaa. Tää Ollaan hiljaa vaan tuttu kappale kaikille, mutta myöskin Lauantaina bailataan. Mistä sä tämän biisin bongasit levylle?
2: Joo, bongasin sen mun... Isoisällä oli levyjä, tämmöisiä vinylilevyjä, missä oli tämä biisi Dancing on the Saturday Night. Ja haluatko, että mä näytän tästä?
1: Joo, kuunnella vaan. Ihana.
2: Tässä on tämmöinen ukko, joka hyppii.
1: Ukko, niin joo. Niin. Kädet levällä ukko. Ja sä kuulit.
2: Lauantaina bailataan vaan.
1: Joo. Ei Vaarin levyhyllystä löyty.
2: Vaarin levyhyllystä löytyi tää ja mulla oli semmonen peili siellä mun isovanhemmilla, missä mä miimasin tätä Dancing on the Saturday Night. Dancing on the Saturday Night. Ja sitten mä halusin sen ja menin kertomaan silloiselle tuottajalleni. Onko se Jalleni?
1: Oh, tuottajalleni.
2: Oikeesti. Tuottajalleni. Tässä tulee taas nämä ihanat Anja Niskasen suomenkieliset jutut. Niin, hän menin kertomaan hänelle, tai sanomaan hänelle, että mä haluan tämän mukaan. Ja Rau Reeman teki tähän sitten käännöksen, kivan käännöksen. Lauantaina bailataan vaan.
1: Mm. Toi on yhä edelleen keikolla toivottu.
2: Kyllä.
1: Totta kai.
2: Ja tää tulee olemaan niin kuin mukana kaikessa menossa myös, kun ollaan hiljaa vain.
1: Pakko kysyä, kun sä sanoit, että sä peili edessä lauloit, niin oliko se hiusharja vai oliko se sampo-pullo vai mihin sä lauloit?
2: Mihinkään mä lauloin? Mulla taisi olla joku semmoinen ihan oikein mikki. Mä en tiedä, mistä se oli tullut. Meillä sattui olemaan joku semmoinen, vähän semmoinen... ohuempi.
1: Joo, mä tiedän itse. Johon puhutaan ihan siitä päästä.
2: Kyllä.
1: Vähän samanlainen kuin linja-autoissa, kun ne...
2: Siihen.
1: Sarah Billig ja Reessar.
2: Siihen.
1: Joo.
2: Että suihkussa en olla laulanut, mutta miimasin tosiaankin minkä mä olin itse asiassa unohtanut. Tämänkin mä olin unohtanut. Tosiaankin Mankkalla isovanhempien luona, missä me asuttiin koko lapsuus, niin näin mä muuten tein. On se kiva tulla radioon ja muistaa, mitä on tehnyt. Tää on ihan hauska.
1: Mutta näitä on kiva kuunnella.
2: Joo.
1: Kiitos kovasti. Anja Niskanen, joka mukana siis kasari Risteily Vol 4. 10. päivä lokakuuta on lähtö Helsingistä. Tervetuloa mukaan vaan. Siellä on Anjan lisäksi myöskin Meiju Suvas, Angie Becker, Bad Boys Blue. Mutta nyt kuunnellaan tää hieno biisi.

0: Janne, hei! Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla malteilla.
1: 150 000 euroa
2: U2-kosen
1: jäsenelle
2: maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Stop. Ei todellakaan vielä.
4: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
5: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
9: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia jossa.
7: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
10: Tää hyvältä näyttää. Sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Mä menen rustaa.
13: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
12: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
13: Voi ihanaa. Tuu pian takas.
14: Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
16: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
17: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
18: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
19: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Me katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
20: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
21: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
22: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: U2. I still haven't found what I'm looking for. Roy Orbisonin You Get It kuullaan kohta. Ja Ace of Base ja sitten tuoreita uutisia tuossa kello 15.
1: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Sari.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Hei, maistaisko piirtelä?
6: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake, ylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubb nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tänä aamuna. Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Innes Stubb osallistuivat eilen Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti liittolaismaille oli selkeä. Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen. Eilen valmistuneissa tutkimuksissa on todettu 6 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto tiedotteessaan. Virusta löytyi nykyiseltä tartuntavyöhykkeen ydinalueelta kuolleena löydetyistä villisioista. Afrikkalaisen sikaruton tapauksia on todettu nyt 30, kaikki Kymenlaakson Virolahdella. Kuolleiden villisikojen etsinnät alueella jatkuvat epidemian laajuuden selvittämiseksi. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtechin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 117 ihmistä irtisanotaan. Yhtiö käynnisti muutosneuvottelut toukokuun lopulla. Tuolloin yhtiö perusteli muutosneuvotteluita sillä, että sen on huomioitava tuotantosuunnittelussaan kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Saksassa viranomaiset pitävät mahdollisena, että Leipzigin epäiltyä lentokenttäiskua yrittäneiden oli tarkoitus hyökätä useammalla droonilla. Asiasta raportoineiden saksalaismedioiden mukaan viranomaiset ovat löytäneet lentokentän lähistöltä jo 3. droonin. Lisäksi tutkijat löysivät 50 grammaa ainetta, jonka epäillään olevan räjähdettä. Elokuun alussa Leipzig-Hallen lentokentältä löydettiin räjähteillä varustettu drooni ukrainalaisen rahtikoneen läheltä. Lentokenttä suljettiin tapauksen vuoksi muutamaksi tunniksi. Toisen droonin epäillään törmänneen kuljetusyritys DHL:n rahtikoneeseen.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat.

0: Jyri Perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari Perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: pari. Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
1: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuon.
4: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
5: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: No, mitäs meni päivä?
13: Ihan hyvin.
12: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
13: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
14: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
15: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
16: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
17: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
18: No kyllä.
17: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
18: No.
17: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
18: Näin on.
17: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
19: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
20: AD jatkaa auton matkaa. AD.
21: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöitä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
22: Synttereillä veikon, se toimii.
23: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
24: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
25: Saletisti onnistuu! Sale!
26: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

Basari tanssii ja soi, kuin silloin ennen, osoitteessa reijo.fi, josta löydät suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Pori.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
6: Clas Ohlson.
7: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
8: Skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu.
10: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Kasari. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubb nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tänä aamuna. Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb osallistuivat eilen Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti liittolaismaille oli selkeä. Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoo, että puolue vedätettiin hyväksymään esitys Garden Helsinki-hankkeesta. Hänen mukaansa kesän kohu rahoituksesta Garden Helsingille ei ollut kunniaksi hallitukselle. Mäkelä mainitsi asiasta puhuessaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Imatralla. Perussuomalaisten on Mäkelän mielestä vaadittava vastaisuudessa enemmän läpinäkyvyyttä myös hallituskumppanien tekemisiin ja käytävä enemmän pelisääntökeskustelua tällaisista asioista. Tuulisähköä ei koskaan aikaisemmin heinäkuussa ole tuotettu yhtä paljon kuin nyt, kertoo etujärjestö Energiateollisuus. Myös aurinkosähköä tuotettiin ennätysmäärä. Suomen sähkön käyttö heinäkuussa oli 6,2 terawattituntia. Tuulivoimalaitokset tuottivat sähköä 1,1 terawattituntia heinäkuussa, 23% enemmän kuin vuotta aiemmin. Aurinkosähköä tuotettiin reilut 17% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa, 0,22 terawattituntia. Kuivuus rajoitti vesivoimatuotantoa. Afganistanissa miljoona lasta kärsii vakavasta aliravitsemuksesta, joka uhkaa heidän henkeään, kertoo YK. YK:n lastenjärjestön UNICEFin mukaan tarvitaan nopeita toimia, jos lasten nälkäkuolemat halutaan välttää. 5 vuotta Afganistanissa vallassa ollut Taleban-hallinto on evännyt koulutuksen miljoonilta tytöiltä samaan aikaan, kun köyhyys on lisääntynyt. Maata koetelleiden luonnonkatastrofien lisäksi useat avustusjärjestöt ovat joutuneet lopettamaan toimintansa maassa.
12: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
15: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu-uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
3: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puu-iloon. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
9: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
10: Tuutsä!
9: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
11: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
12: Mynttön!
11: Uutena makuna omena.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda.
15: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
20: Klaas Olsson.
21: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Mari.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Tänään toiveena kuullaan brittiläistä mallia nimeltään Nick Cayman, joka sai tämän tänään kuultavan kappaleen aikanaan itseltään Madonnalta. Popin kuningattarella ei ollut nimittäin aikaa levyttää tätä biisiä ja hän sitten antoi sen samassa levyyhtiössä olleelle Caymanille. Madonna on kyllä muuten mukana tässä biisissä laulamassa kappaleen taustalla. Ja Niina kirjoitti toiveesta näin. Olisi hienoa kuulla Nick Cayman, Each Time You Break My Heart. Muistan, kuinka tätä biisiä kuunneltiin aikanaan kaveriluona kasetilta ja kaveri oli saanut uuden stereomankan. Uudessa soittimessa oli sen verran paremmat kaiuttimet, että sama kappale kuulosti yhtäkkiä ihan erilaiselta kuin omalla soittimella kuunneltuna. Sitä sitten kelattiin takaisin ja kuunneltiin uudelleen ja uudelleen. Kiitos Niina toiveesta ja nyt sitten palataan noihin muistoihin. Tässä Nick Cayman, Each Time You Break My Heart.

0: läpi.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: No, mitäs meni päivä?
8: Ihan hyvin.
7: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
8: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
9: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
10: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
11: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
12: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi! Hei, maistaisiko pirtelö?
15: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Tästä lähtee liikkeelle Kasarin kesäillan disko. Tervetuloa peilipallojen loisteeseen tanssimaan, kuin silloin ennen.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi/osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa.

0: Kasari.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
8: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeesti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeesti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
12: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
14: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Salet!
17: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
18: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: kesä biletetään. Kasari ja kesäillan disko. Kasari.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
8: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
9: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

Kalsarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaan ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna Oo.

0: Aurin kesäillan diskot ja slovareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Stop. Ei todellakaan vielä.
3: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Mutsi, onks me mitään syötävää?
7: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
6: Eks on mitään muuta?
7: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
6: Yes, eli on syötävää.
7: Kyllä, on siellä syötävää.
8: Pääosassa Felix. Felix,
9: ruokapöytään. LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
11: Hei LähiBoksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
10: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
11: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
10: Se on justiinsa niin.
11: No niin, no.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi LähiBoksiin. Ei kun
14: morjesta pöytään. Uilo, mitä voin auttaa?
15: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
14: Mitä? Käpyjä?
15: Niin, kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
14: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
15: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
14: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
15: En. Tuun. Tule
16: puu-iloon. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
17: Skoda.
18: Hei, maistaisiko pirtelä?
19: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
18: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
20: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
21: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
20: Tää hyvältä näyttää.
22: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
23: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
24: Makeit uutuuksii.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Kasari ja kesäillan disco. Soi ja tanssii.

0: Sari.
1: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
2: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
1: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: myytis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
3: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä?
3: Joo, niin en mä varmaan pääse.
2: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille, oh yes.
4: Oh yes. Ota oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa.
7: Pääosassa Felix.
8: Felix, herkkuja ruokapöytään.
9: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
10: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
9: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
10: Miten tiesitte?
9: Ihan oli villi arvaus.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Ei todellakaan vielä.
14: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
15: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
16: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
17: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
19: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
21: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
22: Norwegian.
23: Hei, maistaisiko pirtelä?
24: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
23: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
24: What? Anna mä maistan.
23: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
25: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
26: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Kesäillat ja Kasarin raikkaalla fiiliksellä läpi kesän. Kasari.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
7: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta, -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
12: Moi moi! Kulta vielä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
15: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

ja muistot soittaa kasari.

0: diskot ja slovareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Ei kun Puilo, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
7: 429. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnonterveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: puhilaan. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Onks tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Pääosassa Felix. Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli
3: herkku ja ruokapöytään.
4: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Hyvät matkustajat, AirBalticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
7: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Klaas Olsson. Tää hyvältä näyttää.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Kasarin kesäillan disko ja soitossa parasta musiikkia, slovareita unohtamatta.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippuun.

0: laivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epiqiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
1: Skoda. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
7: Mynttön!
6: Uutena makuna omena.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
12: Oomi.
13: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
20: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: kesän parhaat bilebiisit. Kasari ja kesäillan disko. Kasari.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes.
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: No, mitäs meni päivä?
7: Ihan hyvin.
6: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
7: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
8: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
9: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
12: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
13: Huomenta, lähiboksi.
12: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
13: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
12: Pitkä yö.
13: Pitkä elämä.
12: Nuku hyvin.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Meteorin kesäillan diskot. Ja slovareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt.
7: Kun vaaditaan raikkautta. Mynton.
8: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
9: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
8: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuut sä!
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
15: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
16: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljataan pussiin, punnitus kannas ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytydettön? Siellä! Loppusuora aukeaa, vielä skannaus nikakassalle ja se on siinä!
0: Kannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä. Ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Kasari. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Kelan johtamisselvitys on valmistunut ja sen keskeisiä havaintoja esitellään toimittajille huomenna iltapäivällä, Kela kertoo. Kelan hallitus päätti viime marraskuussa järjestetyssä kokouksessaan käynnistää johtamisselvityksen. Pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä olivat tätä ennen herättäneet laajaa keskustelua, koska Kelan työntekijät kokivat ne loukkaaviksi. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska tuolloin sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Parkanon ja Kihniön sote-palveluita tuottaneen Kolmostien terveyden tiedostoon on kohdistunut tietomurto, joka koskee noin 12 000 ihmistä, kertoo Pirkanmaan hyvinvointialue. Murto tapahtui 24. heinäkuuta. Tiedostossa oli yli 10 000 henkilötunnusta ilman nimiä sekä omaisten tai yhteyshenkilöiden puhelinnumeroita. Tiedot ovat helmikuulta 2016 tai sitä vanhempia. Potilas- ja asiakastietoihin ei päästy käsiksi. Tietoturvaloukkauksesta on ilmoitettu Kyberturvallisuuskeskukselle, tietosuojavaltuutetulle ja poliisille. Tietojen väärinkäytöstä ei ole tällä hetkellä tietoa. Kanada aikoo asettaa 15–50% tuontitulleja yhdysvaltalaistuotteille. Kanadalaisministerit kertovat asiasta Ottawassa. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat viikonloppuna, joten Yhdysvaltojen jopa 50% tuontitullit tulivat voimaan useille kanadalaistuotteille. Pääministeri Mark Carney kertoi lauantaina, että Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaisia teräs- ja maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita, sellua ja paperia sekä elektroniikkaa. Tullit astuvat voimaan 8. syyskuuta. Iranin ja Omanin ulkoministerit ovat keskustelleet Hormuzin salmen miinan raivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmella. Asiasta kerrotaan maiden yhteisessä lausunnossa. Omanin ulkoministeriön mukaan neuvottelut lopullisen ratkaisun löytämiseksi vielä jatkuvat. Iran on käytännössä valvonut liikennettä salmessa siitä saakka, kun Lähi-idän sota alkoi helmikuun lopussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää taas omassa sosiaalisessa mediassaan, että kaikki miinat Salmen kansainvälisiltä vesiltä olisi jo raivattu.
13: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
20: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
7: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
11: Olsson. Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
12: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
13: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Hei, maistaisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu!
19: Mäpäs kerron sulle jutu.
0: Kerro.
19: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
0: Joo.
19: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
0: Mm-hmm.
19: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
0: Joo.
19: Mähän opastin, korjasin, että ei se nyt niin mene.
0: Ai eikö?
19: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
0: Aha.
19: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
0: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
8: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Nämä biisit kuulet seuraavaksi. Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
3: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Päästään Japaniin!
11: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
14: Rattaat?
15: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
14: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
15: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
19: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
20: Skoda.
21: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
22: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
23: Kas.
0: STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Kelan etuuksien maksussa on ollut häiriöitä, Kela tiedottaa. Osa asiakkaista on saanut tänään päivän etuajassa etuuksia, joiden oli määrä tulla tilille vasta huomenna. Joillekin taas etuudet, joiden oli määrä tulla tänään, ovat tulleet tileille viiveellä vasta iltapäivällä. Ongelmat johtuivat Kelan mukaan häiriöstä Nordean maksujen käsittelyssä, joka on nyt korjattu. Ongelmat koskivat Nordean ja S-Pankin asiakkaita. Tilanne ei vaadi Kelan asiakkailta toimenpiteitä. Tasavallan presidentin puoliso Susanne Innes Stubb osallistuu syyskuussa valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille, kertoo Suomen Kuvalehti. Asian vahvistaa lehdelle tasavallan presidentin kanslia. Innes Stubb ei kommentoi asiaa julkisuuteen, kansliasta viestitetään. Maanpuolustuskursseja järjestetään 4 kertaa vuodessa. Kurssi kestää 3,5 viikkoa, jonka jälkeen osallistujille järjestetään lyhyempiä jatko- ja täydennyskursseja. Innes Stubb osallistuu 7. syyskuuta alkavalle kurssille, joka on järjestyksessä 257. Slovakiassa poliisi kertoo estäneensä droonituotantoon liittyvän tehtaan tuhopolttoyrityksen. Poliisi epäilee, että maan itäosissa sijaitsevalle tuotantolaitokselle suunniteltiin iskua. Iskun suunnittelusta on otettu kiinni 3 ihmistä, joiden epäillään valmistelleen tuhopolttoa tilaustyönä. Slovakian poliisin mukaan 2 epäillyistä otettiin kiinni Slovakiassa, ja Saksan viranomaiset ottivat 1 epäillyn kiinni Saksassa. Slovakian poliisi kertoo toimineensa Slovakian tiedustelupalvelun tietojen pohjalta ja takavarikoineensa suuren määrän napalmin kaltaista ainetta. Iranin ja Omanin ulkoministerit ovat keskustelleet Hormusin salmen miinanraivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmella. Asiasta kerrotaan maiden yhteisessä lausunnossa. Omanin ulkoministeriön mukaan neuvottelut lopullisen ratkaisun löytämiseksi vielä jatkuvat. Iran on käytännössä valvonut liikennettä salmessa siitä saakka, kun Lähi-idän sota alkoi helmikuun lopussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää taas omassa sosiaalisessa mediassaan, että kaikki miinat salmen kansainvälisiltä vesiltä olisi jo raivattu.
20: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
23: 80-luku, se paras vuosikymmen.
24: Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Salet!
8: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Ferrarilla Sandra matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville.

서 있다. 가사리 80-luvun parhaat biisit.

videokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Se perus, tietyö jossain, yksikaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
9: Mynttö!
8: Uutena makuuna omena.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Kasari, STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset. Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubb nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tiistai-aamuna. Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Innes Stubb osallistuivat Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti liittolaismaille oli selkeä. Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen. Kelan johtamisselvitys on valmistunut ja sen keskeisiä havaintoja esitellään toimittajille huomenna iltapäivällä, Kela kertoo. Kelan hallitus päätti viime marraskuussa järjestetyssä kokouksessaan käynnistää johtamisselvityksen. Pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä olivat tätä ennen herättäneet laajaa keskustelua, koska Kelan työntekijät kokivat ne loukkaaviksi. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska tuolloin sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Kehitysvammaisten tukiliitto aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 20 ihmisen irtisanomiseen, järjestö kertoo. Muutosneuvotteluiden syynä on valtion STEA-avustus, jota järjestön mukaan ollaan leikkaamassa merkittävästi. Avustusleikkaus tekisi järjestön toiminnan mahdottomaksi, tiedotteessa kerrotaan. Se tarkoittaisi, että kehitysvammaiset ihmiset ja heidän perheensä jäisivät ilman tukea ja neuvontaa. Leikkaukset STEA-avustuksiin ovat aiheuttaneet muutosneuvotteluita myös muissa järjestöissä. Maanantaina Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS. Yhdysvaltalainen countrytähti Dolly Parton on kuollut. Asiasta kertoo hänen sukulaisensa sosiaalisessa mediassa julkaistussa videoviestissä. Parton kuoli tiistaina 80 vuoden iässä kotikaupungissaan Nashvillessa Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Tähden kuolemasta kertoi hänen sukulaisensa Brian Seaver. Seaver ei kertonut yksityiskohtia tapahtuneesta. Dolly Parton oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä artisteista. Parton tunnettiin muun muassa kappaleista Jolene ja I Will Always Love You.
10: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimi.

0: Pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
10: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä.
10: En mä varmaan pääse nyt.
9: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
10: Oh, ojes. Oh,
11: ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi?
13: Hei, maistaisko piirtelö?
14: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
13: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
16: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
15: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
16: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
15: Se on justiinsa niin.
16: No niin, no.
17: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
18: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
21: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
22: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Tänään toiveena kuullaan brittiläistä mallia nimeltään Nick Heyman, joka sai tämän tänään kuultavan kappaleen aikanaan itseltään Madonnalta. Popin kuningattarella ei ollut nimittäin aikaa levyttää tätä biisiä ja hän sitten antoi sen samassa levyyhtiössä olleelle Heymanille. Madonna on kyllä muuten mukana tässä biisissä laulamassa kappaleen taustalla. Ja Niina kirjoitti toiveesta näin. Olisi hienoa kuulla Nick Heyman, Each Time You Break My Heart. Muistan, kuinka tätä biisiä kuunneltiin aikanaan kaveriluona kasetilta ja kaveri oli saanut uuden stereomankan. Uudessa soittimessa oli sen verran paremmat kaiuttimet, että sama kappale kuulosti yhtäkkiä ihan erilaiselta kuin omalla soittimella kuunneltuna. Sitä sitten kelattiin takaisin ja kuunneltiin uudelleen ja uudelleen. Kiitos Niina toiveesta ja nyt sitten palataan noihin muistoihin. Tässä Nick Heyman, Each Time You Break My Heart.

Energin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
2: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
9: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
8: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
9: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
8: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
9: Siis teit mitä?
8: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
11: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: Poimintoja uutispäivästä.
14: Työllisyysrahaston hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärän alentamista 0,3% ensi vuodelle. Työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärä on nykyisellään noin 1,8%. Ehdotuksen mukaisen alentamisen jälkeen yhteismäärä olisi noin 1,5%. Sekä työnantajan että työntekijän keskimääräinen maksu alenisi 0,15%. Esitys työttömyysvakuutusmaksujen määrästä vuodelle 2027 perustuu Työllisyysrahaston käyttämiin ennusteisiin ja laskelmiin. Suomalainen puolustusala on vahvassa kasvussa ja yrityksiä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Tämä käy ilmi Suomen Teollisuussijoitus TESin selvityksestä. Puolustusalan yrityksiä löytyy ympäri Suomea, myös pienemmiltä paikkakunnilta. Suurimmat keskittymät löytyvät pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereelta ja Oulusta. Yrityksiä perustetaan vuosittain kymmeniä. Yritysten määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. TESi on valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä.
13: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat

kesäilyt. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi?
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
6: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
5: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
6: Miten tiesitte?
5: Ihan oli villi arvaus.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan

0: Kunhan soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytäisi. Ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva. Joo,
1: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti-yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Pop-musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
4: Skoda. Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkostaosoitteesta jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Sosiaaliturvaleikkaukset ovat näkyneet hyvinvoinnin heikkenemisessä erityisesti toimeentulotukea saavien keskuudessa, selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, ettei heillä ole varaa vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella ja että he ovat joutuneet joko tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 4000 vastaajaa, joista noin puolet oli perustoimeentulotuen saajia. Kysely toteutettiin viime vuoden marras-joulukuussa. Työllisyysasteen ja työttömyysasteen trendiluvut pysyivät heinäkuussa kesäkuun tasolla, kertoo Tilastokeskuksen työvoimatutkimus. 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 75,4 prosenttia ja 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku 10,5 prosenttia. 15–74-vuotiaista työllisiä oli heinäkuussa saman verran kuin vuosi sitten. Työttömien määrä puolestaan kasvoi viime vuoteen verrattuna. Työttömiä miehiä oli 4000 vähemmän ja työttömiä naisia 24 000 enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa. Yhteensä työttömiä oli heinäkuussa noin 290 000.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: pari. Pääosassa Felix. Felix, Felix, Felix. Ketsupit ja majoneesit. Eli
1: herkku ja ruokapöytä.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
3: 80-luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: näyttää, hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Sari.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on pienten ja keskisuurten yritysten suosikki seuraavaksi pääministeriksi. Asia selviää Suomen yrittäjien teettämästä kyselystä. Purraa kannattaa pääministeriksi 20% kyselyn vastaajista. Toiseksi suosituin vaihtoehto on nykyinen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Häntä kannattaa 17%. Tutkimusyhtiö Verian toteutti kyselyn elokuun alkupuoliskolla. Kyselyyn vastasi vajaa 1100 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on 2,8% suuntaansa. Suomalainen teknologiayhtiö Insta toimittaa FPV-droneja puolustusvoimille. Insta ja puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen kotimaisten koulutuskäyttöön suunniteltujen droonien toimituksista. FVP-droonit lähettävät videokuvaa suoraan lennättäjälle. Instan valmistamien droonien avulla on tarkoitus laajentaa laajamittainen aseistettavien mikrolennokkien lennätyskoulutus kaikkiin maavoimien joukko-osastoihin. Sopimuksen arvo optioineen on 14 miljoonaa euroa. Ensimmäiset laitteet on jo toimitettu puolustusvoimille.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: pari.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Kasari.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: 80 luku, se paras vuosikymmen.
4: Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

Fitness ja muistot soittaa kasari. Estradilla myös norjalainen Aha. Kaikki muistot.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Myös Euroopan on kasvatettava teknologista kapasiteettiaan, kun Yhdysvallat ja Kiina investoivat hyvin voimakkaasti tekoälyyn, kvanttiteknologioihin, puolijohteisiin ja avaruusteknologiaan, sanoo EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen. Virkkunen nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Virkkusen mukaan Euroopan on luotava omat standardinsa, suojeltava kansalaistensa dataa ja kriittistä digitaalista infrastruktuuria sekä rakennettava sellainen teknologinen ympäristö, joka heijastaa eurooppalaisten omia arvoja. Lentoyhtiö Finnair ei lennä Arabiemiraattien Dubaihin talvikaudella 2026-2027. Yhtiö kertoo asiasta matkustustiedotteessa. Finnairin mukaan päätös johtuu Lähi-idän epävakaana jatkuvasta turvallisuustilanteesta. Yhtiö kertoo olevansa yhteydessä matkustajiin, joiden matkoihin tulee muutoksia. Asiasta uutisoi aiemmin Kauppalehti. Finnair kertoi heinäkuussa, ettei lennä Helsingin ja Katarin pääkaupunki Dohan välillä talvikaudella.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kasari.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

0: pariin.
1: Hei, maistaisko pirtele?
2: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Suomi-rokin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat niskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Tuulisähköä ei koskaan aikaisemmin heinäkuussa ole tuotettu yhtä paljon kuin nyt, kertoo etujärjestö Energiateollisuus. Myös aurinkosähköä tuotettiin ennätysmäärä. Suomen sähkön käyttö heinäkuussa oli 6,2 terawattia.